0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u

Poštovani slušalci, uz Olivera Dragovića i pjesmu Tragu bez kraju počeli smo novo druženje na valovima Radio Goražda. 7 je sati i 6 minuta. Želimo vam dobro jutro. Jutro je onako oblačno, trenutno negdje oko 10 stepeni u našem gradu. Međutim, bez obzira na oblačno vrijeme, nema razloga da dobro raspoloženje izostane uz muziku, zanimljive priče i lijepo druženje. Zajedno ćemo naravno uljepšati i ovo jutro, odnosno dan koji je pred nama. Pozivamo vas da budete uz program Radio Goražda. Gdje god da ste, tu smo da vam pravimo društvo kroz cijeli dan. Jutro s vama, Adis, Aldina i Haris. Dobro jutro.

0: Radio Goražde na frekvenciji 101,5 MHz FM stereo.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, ovo jutarnji program, 7 sati i 15 minuta, vrijeme naravno i za servisne informacije, trenutno oblačno u Goraždu 10 stepeni. Tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH će biti pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi očekuje se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim dijelovima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Dakle, loše vrijeme nego protekli dana, nestabilno vrijeme je praćeno povećanom naoblakom i povremenim padavinama kod meteoropata može uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u zraku, jutarnji sati će biti malo svježiji, stoga nije na odmet biti oprezni prilikom boravka na otvorenom, prije svega hronični bolesnici. Povoljna okolnost je da bi se osjet sparine tokom dana treba umanjiti s obzirom na blagi pad temperaturnih vrijednosti. Preporučljivo je ne pretjerivati s aktivnostima. Ako putujete, naravno, budite oprezni. Iz Bihamka kažu, na pojedinim putevima u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je u jutarnjim satima smanjena zbog magle. U južnim krajevima zemlje kolovoz je suh. S obzirom na završetak radne sedmice, tokom dana očekuje se pojačan saobraćaj na prilazima, gradskim centrima i graničnim prijelazima. Dalje da kažemo, zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tona one mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, ima 19 km makadamskog puta, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju puta Jajce-Crna Rijeka, a na graničnim prijelazima zadržavanje trenutno za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Slušali ste servisne informacije, poštovani slušalci, dakle oblačno je, možda bude i kiše, ako putujete oprez. Idemo dalje, sviramo, 7 sati i 18 minuta, ovo je naše zajedničko jutro.

prela, kako tvrdi, neizazvane iranske napade, uključujući rakete, dronove i mala plovila, te izvela odbrambene udare dok su se američki brodovi kretali iz Perzijskog zaljeva prema Moreuzu. Cena Brenta globalne referentne nafte porasla je 2,6% na 102,70 dolara, dok je američka sirova nafta poskupjela 2,3% na 97 dolara. Uglavnom, rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu direktno se i relativno brzo odražava na BiH, prvenstveno kroz cijene na benzinskim pumpama, a potom i kroz lančanu reakciju na ostale proizvode i usluge. Bosna i Hercegovina je u potpunosti ovisna o uvozu naftnih derivata. Kada cijena nafte poraste za više od 2%, domaći distributeri obično podignu cijene u roku od nekoliko dana do dvije sedmice, ovisno o zalihama koje imaju. Također može se očekivati i povećanje cijena dizela i benzina na pumpama za nekoliko feninga po litru. I evo kratko jedna vijest područja naše kantona. Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Adisa Alikadić-Herić sa predstavnicima sportskih klubova jučer je potpisala ugovore o dodjeli finansijskih sredstava za redovne sportske programe. Pravo je ostvarilo 17 sportskih klubova koji se takmiče u ekipnim i pojedinačnim sportovima u okviru federalnih i državnih takmičenja. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 601.280 konvertibilne marke. I toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci, pratite jutarnji program. Evo već je 7 sati i 34 minuta, dakle oblačno u gradu na Drini, možemo i provjeriti, bilo je negdje oko 10 stepeni, trenutno malo toplije, negdje oko 12. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, a u nastavku naravno uz Sevda. Dobro jutro.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda, 9. sati, želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Oblačno u gradu na Drini, trenutno 14 stepeni, ali evo, vjerujem da uz dobru muziku i zanimljive sadržaje da ćemo vam uljepšati i ovaj dan koji je pred nama. A pred nama je petak, 8. maj, ekipa Radio Goražda sa vama od ranog jutra, tako će biti dalje. Bilo je naravno određenih informacija više tokom dana i tako je to svakodnevno, prije svega u okviru otvorenog programa od 10 do 14 sati kada se bavimo prije svega temama s područja naše kantona. Naravno, pratimo i sva ostala bitna dešavanja iz Bosne i Hercegovine, regije, ali i svijeta. Tako će biti i ovog petka. Mi idemo dalje, sviramo naravno. U 9.15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dana. Za 10 sati pripremamo i prvi pregled vijesti. Ja sam Adis, u režiji kolege Aldina i Haris. Želimo vam lijepi ugodan dan. 9 sati, 1 minuta. Ovaj program Radio Goražda.

program obilježavanja Dana otpora u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde za 2026. godinu. 7. maj, četvrtak. Okrugli sto na temu sjećanje koje obavezuje uloga i doprinos žena u odbrani Bosne i Hercegovine, 18 sati, Islamski kulturni centar Goražde. 8. 5. petak, 11 sati, Dani otpora u mjesnoj zajednici Osanica. 9. maj, subota, obilježavanje 9. maja, Dana zlatnih ljiljana, Bijele vode pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. 10. maj, nedjelja, obilježavanje godišnjice formiranja prve Drinske brigade, atletski maraton tragom Drinskih brigada, planinarski pohod, sadba i lovača.

0: 1984. Olimpijski komitet Sovjetskog saveza odlučio da bojkotuje olimpijske igre u Los Angelesu, optuživši vladu SAD-a za kršenje olimpijske povelje. 2001. godine papa Jovan Pavle II. Okončao je svoju historijsku posjetu Siriji, čim je postao prvi papa koji ušao u džamiju. Pred odlazak je održao molitvu za mir između Jevreja i Arapa. I 2012. godine bivši predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev izabran je u Donjem domu Ruskog parlamenta za predsjednika vlade na prijedlog novoizabranog predsjednika Vladimira Putina.
1: '55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Radio Goražde.
1: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
2: Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Bosna i Hercegovina će danas saznati da li će dobiti preporuku za stavljanje na sivu listu Monivala, a konačna odluka trebala bi biti donesena u junu. Ukoliko do toga dođe, građani i privreda mogli bi se suočiti s otežanim međunarodnim transakcijama, manjim interesom investitora, sporim prometom robe preko granica te skupljim međunarodnim kreditima. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je već bila na sivoj listi od 2015. do 2018. godine. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine u posljednje dvije sedmice suočavaju se sa pojačanim kontrolama pri ulasku u zemlje Evropske unije, upozoravaju iz konzorcija logistika. Kako navode, posebno su izraženi problemi u Njemačkoj i Austriji, gdje su zabilježeni slučajevi zadržavanja, hapšenja i deportacija vozača. Prevoznici su zatražili konzularnu zaštitu vozača u Beču i Berlinu, dok je Vanjsko-trgovinska komora najavila formiranje advokatskog tima za pomoć prevoznicima. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona donio odluku o stupanju u generalni štrajk koji počinje u ponedjeljak 18. maja i trajeće do ispunjenja zahtjeva. Doktori traže povećanje koeficijenata za obračun plata, navodeći da su jedina kategorija zaposlenih u zdravstvu koju nisu usaglašeni koeficijente. Iz sindikata poručuju da ne traže privilegije, već ravnopravan tretman i zaštitu ljekarske profesije. U sudu Bosne i Hercegovine naredne sedmice počeće suđenje načelniku Vlasenice Miroslavu Kraljeviću zbog optužbi za veličanje ratnih zločinaca. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti ga za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Prema optužnici, Kraljević je 9. marta 2025. godine u izjavi za medije veličao osobe pravosnažno osuđene pred Haškim tribunalom za genocid, zločine protiv čovjeka i ratne zločine. Američki predsjednik Donald Trump saopštio da su tri američka razarača uspješno prošla kroz Hormuški moreuz uprkos napadima iz Irana, tvrdeći da američki brodovi nisu pretrpjeli nikakvu štetu. Naveo je da su iranske snage otvorile vatru na američke brodove, ali da su njihove rakete oborene, a dronovi uništeni. Naglasio je i da Iran predstavlja ozbiljnu prijetnju, te poručio da Teheran mora pristati na sporazum koji traži Washington. Zbog iranske blokade Hormuškog moreuza u području zaljeva trenutno je blokirano oko 1500 brodova, dok se na njima nalazi približno 20.000 članova posade, saopštila je Međunarodna pomorska organizacija. Podsjetimo, Hormuški moreuz smatra se jednim od najvažnijih svjetskih prolaza za transport nafte i plina, dok se većina robe u svijetu prevozi morskim.

tim putem. Rusija objavila trodnevni prekid vatre na ukrajinskom frontu povodom obilježavanja Dana pobjede. Tokom tog perioda ruske snage obustavit će upotrebu raketnih sistema, artiljerije i dronova protiv ukrajinskih ciljeva. Moskva je pozvala i Ukrajinu da poštuje prekid vatre uz upozorenje da će uslijediti odgovor ukoliko dođe do napada na ruske gradove. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka od 16 do 21 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I upravo tako, poštovani slušalci, nakon vijesti, evo ponovo zajedno na valovima ste Radio Goražda, a 10 sati i 15 minuta. Želimo vam još jednom dobar dan i dobro nam došli. Vrijeme dakle za otvoreni program. Novi dan pred nama, petak je 8. maj, u studiju sa mnom i kolegica Sara. Sara, dobro jutro, dobar dan, kako god želiš.
3: Dobar dan i tebi, Adise, i svim slušalcima.
2: Raspoložena, spremna za novi dan.
3: Jesam, pa nekako malo je ovo vrijeme tmurnije, pa opadne neko raspoloženje malo, ali okej.
2: Okay, ali mi se naravno moramo potruditi, evo biti je raspoloženi i uljepšati dan svim našim slušateljima. Tako je, dakle, što se tiče vremena, oblačno, trenutno u Goraždu, negdje oko 12 stepeni u našem gradu, a šta kažu meteorolozi, šta možemo očekivati tokom dana, hoće li možda biti kiše?
3: Dakle, u Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima, grmljavina je moguća u sjevernim područjima, a najviša dnevna temperatura zraka iznosi od 16 do 21 stepen Celzija.
2: A o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, u nastavku ćemo program, a slušamo izvještaj iz Bijanka.
4: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju.

jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Dakle, tako je, slušali smo o stanju na putevima iz Bihamka, a u nastavku ćemo čuti kakve su to aktivnosti zabilježene u našim gradovima.
1: Upravo tako, Saro, idemo dalje. Dakle, u nastavku kratko o današnjim događajima, one informacije s kojima trenutno raspolažemo. Za 10 minuta imat ćemo i prvo telefonsko javljanje. Naime, danas se širom svijeta obilježava Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, datum koji podsjeća na značaj humanosti, solidarnosti i pomoći ljudima u nevolji. O tome će govoriti gospodin Emir Sarajlić, sekretar Crvenog križa Goražde. Nešto kasnije, u 11 sati i 10 minuta, idemo do Vitkovića, do osnovne škole Vitkovići. Svečano je kod njih danas, obilježavaju dan škole. O tome govori direktor ove škole, Alen Džemidžić. Saro, nakon 12 sati imamo još jedno telefonsko javljanje.
0: Tako je, dakle, u okviru manifestacije Dani otpora danas će biti obilježena i 34. godišnjica od prvog napada na Osanicu 8. maja 1992. godine iz pravca Foče. Nosioci aktivnosti su udruženje Civilan Žuga i saborci i mjesna zajednica Osanica, a o ovom će pričati, to jest govoriti, Suvadro Kovač, predsjednik mjesne zajednice Osanica.
1: Tako je, pored najavljenih tokom dana, naravno, bit će i drugi sadržaj, a pratimo i ostale vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ako ima pitanja, broj telefona je 038-221-200. Dosta, naravno, informacija objavljamo i na našem portalu rtvbpk.ba. Bez obzira na ovo tmurno vrijeme, pokušajte biti raspoloženi i uživati u današnjem danu. Evo, dobar ritam u nastavku programa. U studiju Adisi, Sara, u režiji kolega Harisi, Aldina. Uživajte, mi se čujemo za nekih 15 minuta.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Ovo je Otvoreni program Radio Goražda, poštovani slušalci. Još jednom lijep pozdrav i dobra nam došli. Danas se širom svijeta obilježava Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, datum koji podsjeća na značaj humanosti, solidarnosti i pomoći ljudima u nevolji. Ovim datumom ujedno počinje i sedmica Crvenog križa koja traje do 15. maja. O aktivnostima Crvenog križa Goražda, ali naravno i svakodnevnom humanitarnom radu za program Radio Goražda danas govori sekretar Emir Sarajlić. Emire, želimo vam dobar dan i hvala vam što govorite za program našeg radija.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Danas se dakle obilježava Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Koliko je važan ovaj datum za samu organizaciju Crvenog križa i kakav je plan? Kako će sve biti obilježeno danas, ali i narednih dana?
2: Pa evo samo mali podsjetnik zašto je baš ovaj dan odabran da se obilježava kao Svjetski dan Crvenog križa. Naime, osnivač Crvenog križa Henri Dunant je rođen 8. maja 1828. godine, a pokret Crvenog križa je osnovan još 1863. godine i evo sve do danas postoji i to govori dovoljno o veličini snazi organizaciji. Danas praktično sve zemlje svijeta članica međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Što se tiče Bosne i Hercegovine, Crveni križ je osnovan 1912. a evo Goražd 1947. Što se tiče aktivnosti koje su planirane danas, bit će posebne aktivnosti na nivou društva Crvenog križa, Crvenog krsta Bosne i Hercegovine. Naime, bit će dodijeljena priznanja najzaslužnijim pojedincima koji su se istakli svojim radom u okviru Crvenog križa u protekloj godini, kako volonterima, tako i profesionalno angažovanim osobama. Ja moram reći da ćemo mi tokom ove sedmice, dakle od 8. do 15. maja, imati nešto pojačane aktivnosti. Između ostalog, planiramo tu održati i takmičenje iz prve pomoći za učenike srednjih škola. Nadamo se da će uslijediti vrlo brzo i nastavak ovog programa Geronto domaćice, koji je nakratko prekinut. Znam da se radi o program pružanja pomoći starijim osobama i slabo pokretnim osobama u njihovim domovima. Mi smo to imali proteklih godinu dana, bilo su angažovane dvije djevojke koje su prošle odgovarajuću obuku da to rade i evo dobili smo informaciju da će Ministarstvo rada i socijalne politike i Federalni zavod za zapošljavanje i narednih godinu dana davati podršku za ovaj projekat. Čim budemo imali potpisan ugovor sa Crvenim križom Federacije, potpuno koga sve ovo ide, mi ćemo nastaviti sa tim projektom. On se

0: pokazao kao vrlo koristan i vrlo učinkovit, našao je svoje opravdanje i nadležno ministarstvo i Federalni zavod za zapošljavanje su na osnovu toga je odlučio da je narednu godinu dana ovaj program traje. Također želim istaći da je za nas vrlo bitno da imamo i ovaj projekat koji se tiče osoba pokreta, odnosno migranata, i sad je on dobio malo šire okvire, uključeno je u isti projekat 5 zemalja regije, Albanija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Bosna i Hercegovina. Planiram da to traje 4 godine. Projekat će opet imati svoju podršku od Međunarodne federacije društva Crnog križa, Crnog polumjeseca i od Švicarske ambasade i Švicarskog Crnog križa. Kažem, vrlo bitan projekat i za našu organizaciju ovdje, obzirom da još uvijek ima veliki broj migranata koji prolaze kroz naš grad. Pored toga, tu idu ove redovne aktivnosti.
1: Tako, pomažete dakle, onima koji su u stanju socijalne potrebe, kako je trenutno stanje, kako im zapravo pomažete, koliko imate članova?
0: Pa vidite, mi na osnovu zahtjeva ljudi nam se obraćaju, imamo naravno i ljude, članovi Crnog križa u mjesnim zajednicama, mjesnim organizacijama Crnog križa i oni nam preko njih dobijamo određene zahtjeve kad potrebno nekome da se pruži pomoć, da li to hrana, higijenska sredstva, također ortopedska pomagala, onda pelen za odrasle koji su također dosta tražene, nažalost ima dosta osoba kojima je ovo neophodno.
1: Imate li podatke o broju članova?
0: Što se tiče naših članova, mi imamo predstavnike u svih 20 mjesnih zajednica. Evo da kažem da ćemo u tokove sedmice imati i sjednicu skupštine, tokove sedmice imati sjednicu skupštine Crnog križa grada Goražda, obzirom da je ovo izborna godina i ta sjednica će imati takav karakter, dakle bit će opet izabrano novo rukovodstvo Crnog križa. I naravno, vjerovatno će ostati dosta onih članova koji su ranije bili u Crnom križu, a imat ćemo i neke nove članove.
1: Gospodine Sarajlić, kakav je trenutno položaj Crvenog križa u Goraždu? A kroz brojne, pa prije svega krizne situacije, vi ste među prvima na terenu. Koliko je izazovno odgovoriti na potrebe građana u vanrednim okolnostima?
0: Pa da vam kažem, kad pitam Crni križ grada Goražda, trenutno mogu reći da je dobra situacija. Prije svega zahvaljujući i ovim projektima koje radimo i koji nam kroz podršku za te projekte i mi možemo da lakše i bolje funkcionišemo. Imamo mi podršku i lokalne zajednice, ja to moram priznati. Željeli smo da bude nešto veće, ali vjerovatno je to u okviru trenutnih mogućnosti. U svakom slučaju, sve nam to omogućuje da mi funkcionišemo nesmetano, da imamo sve ono što nam je potrebno, da možemo odgovoriti na zahtjev i na ono pogled onoga što Crni križ treba da radi. Naravno, kad se dešavaju neke nesreće, hvala Bogu, već duže vremena su ovdje, nije ništa dešavalo, pa snadam da i neće. Ali kad se desi neke tako katastrofe prirodne, nesreće, mi smo uvijek spremni da odgovorimo i onda se uključuje kompletna struktura Crnog križa. Dakle, nikad jedna organizacija tamo gdje se dešava takva nesreća ne ostaje sama. Sve druge organizacije koje su u povoljnijem položaju se uključuju, pružaju pomoć i tako funkcionišemo.
1: Da li vam građani mogu pomoći, kako, na koji način, uključiti su humane aktivnosti, mladi isto tako, evo recimo da budu volontere?
0: Naravno, svi se mogu uključiti. Znate, kad se to nešto dešava, onda idu i pozivi, svi znaju na koji način mogu da se uključe u pružanje pomoći. Mi smo uvijek, kažem, prošlo kad se dešavalo te neke prirodne nesreće, imali smo zaista dobar odgovor svih naših građana i oni su pokazali veliku humanost. Tako da, kažem, svi se mogu uključiti, u određenom momentu imaju prave informacije na koji način i onda to funkcioniše.
1: Hvala na ovim informacijama, svako dobro i čujemo se drugom prilikom.
0: Hvala vam.
1: Hvala poštovani slušalci, bio je gospodin Emir

0: Sarajlić, sekretar Crvenog križa Gorešte.
1: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goraždaja ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
2: Radio Goraždaja.

kakav si, marmi si, prekrasna si, čija si, čija li si, opasna si, marmi si, predivna si.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Bosna i Hercegovina će danas saznati da li će dobiti preporuku za stavljanje na sivu listu Monivala, a konačna odluka trebala bi biti donesena u junu. Ukoliko do toga dođe, građani i privreda mogli bi se suočiti s otežanim međunarodnim transakcijama, manjim interesom investitora, sporim prometom robe preko granica te skupljim međunarodnim kreditima. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je već bila na sivoj listi od 2015. do 2018. godine. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine u posljednje dvije sedmice suočavaju se sa pojačanim kontrolama pri ulasku u zemlje Evropske unije, upozoravaju iz konzorcija logistika. Kako navode, posebno su izraženi problemi u Njemačkoj i Austriji, gdje su zabilježeni slučajevi zadržavanja, hapšenja i deportacija vozača. Prevoznici su zatražili konzularnu zaštitu vozača u Beču i Berlinu, dok je Vanjsko-trgovinska komora najavila formiranje advokatskog tima za pomoć prevoznicima. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona donio odluku o stupanju u generalni štrajk koji počinje u ponedjeljak 18. maja i trajeće do ispunjenja zahtjeva. Doktori traže povećanje koeficijenata za obračun plata, navodeći da su jedina kategorija zaposlenih u zdravstvu koju nisu usaglašeni koeficijente. Iz sindikata poručuju da ne traže privilegije, već ravnopravan tretman i zaštitu ljekarske profesije. U sudu Bosne i Hercegovine naredne sedmice počeće suđenje načelniku Vlasenice Miroslavu Kraljeviću zbog optužbi za veličanje ratnih zločinaca. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti ga za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Prema optužnici, Kraljević je 9. marta 2025. godine u izjavi za medije veličao osobe pravosnažno osuđene pred Haškim tribunalom za genocid, zločine protiv čovjeka, vječnosti i ratne zločine. Američki predsjednik Donald Trump saopštio da su tri američka razarača uspješno prošla kroz Hormuški moreuz uprkos napadima iz Irana, tvrdeći da američki brodovi nisu pretrpjeli nikakvu štetu. Naveo je da su iranske snage otvorile vatru na američke brodove, ali da su njihove rakete oborene, a dronovi uništeni. Naglasio je i da Iran predstavlja ozbiljnu prijetnju, te poručio da Teheran mora pristati na sporazum koji traži Washington. Zbog iranske blokade Hormuškog moreuza u području zaljeva trenutno je blokirano oko 1500 brodova, dok se na njima nalazi približno 20.000 članova posade, saopštila je Međunarodna pomorska organizacija. Podsjetimo, Hormuški moreuz smatra se jednim od najvažnijih svjetskih prolaza za transport nafte i plina, dok se većina robe u svijetu prevozi morskim putem. Rusija objavila trodnevni prekid vatre na ukrajinskom frontu povodom obilježavanja Dana pobjede. Tokom tog perioda ruske snage obustavit će upotrebu raketnih sistema, artiljerije i dronova.

Rusova protiv ukrajinskih ciljeva. Moskva je pozvala i Ukrajinu da poštuje prekid vatre uz upozorenje da će uslijediti odgovor ukoliko dođe do napada na ruske gradove. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka od 16 do 21 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku govorimo o obilježavanju dana osnovne škole Mehmedalija Makedizdar Vitković, koji se ove godine obilježava nizom prigodnih sadržaja, kulturnih i sportskih aktivnosti te druženjem učenika, nastavnika i roditelja. Aktivnosti su naravno već počele, a više o samom programu, radu škole, projektima, uspjesima učenika i planovima. Za dalje govori direktor škole Alen Džemidžić. Direktore, dobar dan. Želimo i vama i naravno čestitke povodom Dana škole.
2: Dobar dan, najprije bih uputio srdačne čestitke vašim slušaocima. Naša škola danas obilježava svoj svečani dan. Mi smo sa programom obilježavanja povodom Dana škole počeli još 5. maja, kada su organizovana sportska takmičenja, odnosno kantonalno takmičenje za dječake u odbojci. Jutros je u 8.30 časova održana svečana sjednica nastavničkog vijeća, nakon čega je uslijedila priredba sa prigodnim kulturno-umjetničkim programom koji su pripremili naši vrijedni učenici sa svojim nastavnicima. 9. maj, dan naše škole, ima višestruki značaj. On se u našoj domovini obilježava kao dan zlatnih ljiljana. To su osobe, zahvaljujući kojima smo mi danas u svom gradu, svoji na svome. U svijetu se ovaj dan obilježava kao dan pobjede nad fašizmom, koji nažalost još uvijek nije poražen i javlja se u različitim oblicima. Ali ovaj dan se obilježava i kao dan Ujedinjene Europe, jer su na taj dan 1950. godine evropske države odlučile da krenu u proces integracija, da ujedine svoje resurse kako bi svojim građanima omogućili bolji životni standard. U skladu sa tim idejama smatram da bismo svi trebali da ujedinimo naše snage, da svako iz svog domena da najbolje ono što može za naše društvo, za našu državu, za našu lokalnu zajednicu. A samim tim bismo i našoj djeci, našim učenicima, zbog kojih smo svi ovdje, omogućili prosperitet, bolju budućnost i bolje obrazovanje. Neka nas ovaj dan škole postakne da svi radimo zajedno. Na kraju bih još jednom čestitao dan naše škole, osnovne škole Mehmedalija Makedizdar.
1: Direktore, ima naravno još nekoliko pitanja.
2: Izvolite.
1: Dakle, kada je osnovana osnovna škola Mehmedalija Makedizdar? Evo da podsjetimo, pored matične vi imate i područne škole, evo sa koliko trenutno učenika?
2: Tako je. Matična škola osnovana je 50. godina prošlog stoljeća. Ovdje imamo matičnu školu u Vitkovićima i tri područne škole, područnu školu na Sadbi, u Bogušićima i na Beriču. Naša škola trenutno broji 212 učenika i ovom prilikom mogao bi čak istaći i niz vrijednih projekata

0: gdje smo, zahvaljujući našoj vladi kao i federalnoj vladi, uspjeli omogućiti bolje uslove našim učenicima za izvođenje nastave, a i nastavnicima da mogu izvoditi kvalitetno posao koji je predviđen u nastavnom procesu. U ovoj školskoj godini, kao što sam kazao, imali smo niz značajnih projekata, od kojih bi posebno izdvojio utopljavanje fasade na aneksu matične škole u Vitkovićima, gdje je zamijenjena stolarija, a sve u sklopu projekta poboljšanja energetske efikasnosti. Zatim imamo, postavljena su video nadzor na područnim školama u Bogušićima i na Sadbi. Ove školske godine također je predviđeno da se na ljetnom raspustu, a sredstva su operativna zahvaljujući federalnoj vladi i našoj vladi Bosansko-podrijskog kantona, da se izvrši sanacija objekt područne škole u Bogušićima, gdje je također u sklopu poboljšanja energetske efikasnosti predviđeno utopljavanje fasade i zamjena stolarije. Ovdje bih također izdvojio jedan od značajnih projekata koji je realizovan prije nekih mjesec dana u područnoj školi na Sadbi, gdje smo, zahvaljujući našim prijateljima iz gradske uprave, uspjeli donijeti, tako da kažem, jednu vrijednu donaciju, a radi se o sanaciji 6 učionica gdje je u potpunosti zamijenjen pacos, postavljen je laminat, učionice su okrečene, postavljene su trakaste zavjese. U sklopu ove donacije dobili smo i određenu računarsku opremu, školski inventar, tako da smo u ovih, od proteklog dana škole imali zaista dosta aktivnosti po ovom pitanju.
1: Vjerujem da ste zadovoljni. Evo, školska godina privodi se kraju. Kako je znanje, uspjeh učenika, pored nastavni, tu su i van nastavne aktivnosti, takmičenje
0: tako
1: i
0: slično. Tako je, tako je. Ovdje mi bih čestitao, osim ovog našeg svečanog dana, i svojim kolegama i učenicima koji su ostvarili izuzetna postignuća na kantonalnim takmičenjima. Izdvojio bi sportiste, dakle, koji su imali niz uspjeha na malonogometnom turniru, ženska ekipa je osvojila prvo mjesto. Također su osvojili naši odbojkaši značajne rezultate na tom polju. Iz fizike na kantonalnim takmičenjima također su osvojena jedno od prva tri mjesta iz matematike. Zatim na kvizu znanja Isak Samokovlija osvojeno prvo mjesto. Prije dva dana održano takmičenje, kantonalno takmičenje u turskom jeziku, gdje su učenici 8. razreda također osvojili prva dva mjesta, tako da je to sve rezultat kvalitetnog rada nastavnika u ovoj školi i čestitke i nastavnicima kao i učenicima na ovim uspjesima.
1: Koliko očekujete prvačića? Upis je već počeo.
0: Tako je. Prema ovom nekom određenom raspoloživom broju, nažalost, ove školske godine nećemo imati ni jednog prvačića na Sadbi, ali što se tiče ostalih područnih škola i matične škole, radi se o nekom broju od 20 prvačića i sve pripreme su u toku. Od utorka počinje u našoj matičnoj školi, dakle, upis, roditelji su obaviješteni, napravljen je raspored i spremno dočekujemo naše prvačiće da im zaželimo toplu dobrodošlicu.
1: Direktore, hvala na ovom javljanju. Još jednom, naravno, čestitamo dan škole i čujemo se drugom prilikom.
0: Hvala vama i drago mi je što podržavate ovu školu kao i ostale obrazovne ustanove na prostoru naše kantona.
2: godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: dalje smo s vama, poštovani slušalci. Traje naravno otvoreni program, 11 sati i 33 minute. U studiju je kolega Deniz. Deni, dobar dan.
1: Dobar dan, Adi, se tebi. Dobar dan svim našim slušalcima, ma gdje god bili. Evo, nadam se da ste raspoloženi ovog petka. Došli smo do kraja još jedne radne sedmice.
0: Jutro u Goraždu bilo onako oblačno, trenutno toplije. U Goraždu negdje oko 18 stepeni. Tokom dana, naravno, možda bude i kiša i sunca, svašta nešto u jednom danu, bar tako kažu meteorolozi. Vidjet ćemo, bilo određenih informacija, bit će i svakako i u nastavku programa.
1: Tako je, Adis, evo da kažemo da novi pregled vijesti očekuje nas u 12 sati. Ovoga dana želimo dakle poslati posebne pozdrave našem sugrađaninu, planinaru i velikom prijatelju mnogih ljudi, Nedimu, koji se trenutno nalazi na liječenju u Turskoj. Uz pomoć dobrih ljudi, prijatelja, građana i humanih organizacija za njegovo liječenje do sada je prikupljeno oko 50.000 konvertibilnih maraka, što još jednom pokazuje koliko veliko srce imaju ljudi u našem gradu i širom Bosne i Hercegovine.
0: Nedime, znamo da trenutno slušaš Radio Goraždu.

0: I zato ti šaljemo mnogo pozitivne energije, podrške i želje za što brži oporavak. Tvoja borba, snaga i osmijeh mnogima su inspiracija, a cijeli grad je uz tebe. Vjerujemo da ćeš uskoro ponovo koračati planinskim stazama koje toliko voliš. Uz tebe su tvoji prijatelji, porodica, planinari i naravno svi slušaoci. Želimo ti mnogo snage i uspješan oporavak. Goražda je naravno uz tebe. Znamo dakle da Nedim trenutno sluša radio, a pored Nedima zajedno s njim dakle u Turskoj je i članica humanitarnog udruženja Svjetlog grada Enida Bezdrob, tu je i ostala ekipa. Pozdrav naravno iz Goražda i evo za njih Deni jedna posebna pjesma.
1: Tako je, Ades, evo slušamo je u nastavku. Uživajte i naravno
0: Džiboni i ozdravi mi ti.

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi,

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Oni koji se ne sjećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. U memorialnom kompleksu u Bratuncu 12. maja bit će klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Prema informacijama Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, ove godine konačan smiraj pronaći će jedna identifikovana žrtva, Kajtaz Salkić iz Hrnače, čiji su posmrtni ostaci pronađeni prošle godine. Bit će ukopani i posmrtni ostaci više neidentifikovanih žrtava pronađenih u zapaljenim kućama. Iz instituta podsjećaju da se još uvijek traga za 449 žrtava s područja Bratunca. U akciji Stranger policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su 29-godišnjeg državljanina Sudana zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga. Tokom pretresa na području opštine Centar pronađeni su marihuana, speed, kokain, MDMA, metamfetamin, LSD markice, ekstazi tablete i digitalna vaga. Policija je privremeno oduzela i vozilo Škoda Octavia. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine u posljednje dvije sedmice suočavaju se sa pojedinačnim kontrolama pri ulasku u zemlje Evropske unije, upozoravaju iz konzorcija logistika. Kako navode, posebno su izraženi problemi u Njemačkoj i Austriji, gdje su zabilježeni slučajevi zadržavanja, hapšenja i deportacije vozača. Prevoznici su zatražili konzularnu zaštitu vozača u Beču i Berlinu, dok je Vanjsko-trgovinska komora najavila formiranje advokatskog tima za pomoć prevoznicima. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona donio je odluku o stupanju generalni štrajk koji počinje u ponedjeljak 18. maja i trajeće do ispunjenja zahtjeva. Doktori traže povećanje koeficijenata za obračun plata, navodeći da su jedina kategorija zaposlenih u zdravstvu kojoj nisu usaglašeni koeficijenti. Iz sindikata poručuju da ne traže privilegije, već ravnopravan tretman i zaštitu ljekarske profesije. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su tri američka razarača uspješno prošla kroz Hormuški Moreuz uprkos napadima iz Irana, tvrdeći da američki brodovi nisu pretrpjeli nikakvu štetu. Naveo je da su iranske snage otvorile vatru na američke brodove, ali da su njihove rakete oborene, a dronovi uništeni. Naglasio je i da Iran predstavlja ozbiljnu prijetnju, te poručio da Teheran mora pristati na sporazum koji traži Washington. Zbog iranske blokade Hormuškog Moreuza u području zaljeva trenutno je blokirano oko 1500 brodova, dok se na njima nalazi približno 20.000 članova posade, saopštila je Međunarodna pomorska organizacija. Podsjetimo, Hormuški Moreuz smatra se jednim od najvažnijih svjetskih prolaza za transport nafte i plina, dok se većina robe u svijetu prevozi morskim putem. Rusija je objavila trodnevni prekid vatre na ukrajinskom frontu povodom obilježavanja Dana pobjede. Tokom tog perioda ruske snage obustavit će upotrebu raketnih sistema, artiljerije i dronova protiv ukrajinskih ciljeva. Moskva je pozvala i Ukrajinu da poštuje prekid vatre uz upozorenje da će uslijediti odgovor ukoliko dođe do napada na ruske gradove. Rusija je također upozorila da će reagovati ukoliko bude pokušaja ometanja proslave Dana pobjede. U Bosni i Hercegovini

Se govori danas pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju posle podnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka od 16 do 21 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Dalizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valu mesta Radio Goražda. Želimo vam još jednom dobar dan. U okviru manifestacije Dane otpora danas se na Osanici obilježava 34. godišnjica od prvog napada na to područje koji se dogodio 8. maja 1992. godine iz pravca Foče. Istovremeno danas obilježava i dan mjesne zajednice Osanica, prilika da se govori o životu mještana, projektima, ali i planovima za naredni period. O svemu tome je danas za program našeg radija govori Suvat Kovač, predsjednik mjesne zajednice Osanica. Gospodine Kovač, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan i vama, hvala na poziv.
1: Danas obilježava 34. godišnjica od prvog napada na Osanicu. Koliko je važno da se ovaj datum svake godine dostojanstveno obilježi, kako se vi sjećate tog dana?
2: Pa vidite, to je malte ne bio prvi otpor agresoru koji je organizovana, koji se organizovao i suprotstavio se agresoru. Znači prva linija odbrane od Foče pa da se dovodi do Osanice. Znači po prvi put je stao se agresoru na put i tu je zaustavljen, malte ne tu je ostao do kraja rata.
1: Vi ste bili dakle na tom lokalitetu?
2: Da, učesnik toga svega sam bio.
1: Kakva su sjećanja? Bila su teška vremena?
2: Ma vi teška vremena, znači organizacija nije bila baš na nivou, znači bilo malo pred samo organizacije, male jedinice su postojale, loše naoružanje, agresor je znači popalio sve do Osanice, došao do mosta i tu smo ga zaustavili. Nismo imali protuoklopa, nismo ništa, znači jednostavno s puškicama smo stali pred transporter, pred srbočetničkog agresa.
1: Ali bila je velika hrabrost boraca.
2: Pa jeste, onaj, sam moral boraca, znači u tim prvim danima, to je neopisivo. Sad, za ovo svačanje ljudi je neopisivo, znači malte ljudci i goloreci išli samo da se odbrani.
1: Sve se desilo, dakle, prije 34 godine i danas se sjećate tog perioda.
2: Vidite,
1: evo, kakav je program?
2: Kada je juče bilo, evo, povodom toga smo dan mjesne zajednice proglasili, 8. maj, povodom tog prvog napada, u stvari odbranili mjesnu zajednicu i tako je ostala. A program samog obilježavanja je bio, u 11 sati smo položili cvijeće na centralno spomen obilježje tamo u Osanici. Zatim ova drugo obilježje Sinanu Žugi, našem komandantu prvom, Rahmetu. Zatim imamo program obilaženje mezarja, posle džuma namaza obilaženje mezarja. Nakon toga u večernjim satima posle akšan namaza pručuje se mevlut šehidima ovdje u Osanici u mektebu našem. Za sutra je planirato kao narodno veselje i to je to.
1: A ko je sve danas prisustvovao obilježavanje?
2: Danas su prisustvovali gradske uprave, gradonačelnik, pomoćnik, šefica za odnose sa mjesnom zajednicom, onda ministar za privredu, ministar za boračka pitanja, bilo je još par, recimo.
1: Ostali zvaničnika, da. Yes. Evo kažete, danas obilježava i dan mjesne zajednice Osanica. Kakav je danas život, koliko ljudi trenutno živi na tom području?
2: Pa kaj svugdje, dosta je naroda

0: ali ima, recimo, za naše područje još ima relativno solidan broj stanovnika. Stanovništvo uglavnom radi u preduzećima, firma, ostalo, penzionere, a život relativno dobar, mada ima problema.
1: Tekući, koji su to problemi? Problemi
0: koji nas najviše ovdje tište je vodosnadljevanje, pošto imamo javne objekte, imamo mjesnu zajednicu, imamo mektev, imamo školu, imamo dole ambulantu. Znači u ljetnom periodu nemamo te vode, ali izgleda po obećanjima mogla bi biti. Dalje putne komunikacije koji su ugde, to je normalno. I eto tako, ulična rasvjeta na par mjesta treba još, u ostalom, to je to.
1: Da li ima projekata, evo koje vrijedi pomenuti, koji su realizovani u proteklom periodu?
0: Ima projekat koji treba da se realizuje na desnoj obali Drine, asfaltiranje puta od mosta gore prema ovom selu gore, ne znam kako se zove, Gajna, kako. To je sa višeg nivoa vlasti, predviđena sredstva, sa federalno mislim, ne mogu sad tačno sjetiti. Uglavnom, to treba da ide u realizaciju, ne znam, 600-700 metara asfalta, to je s desne strane. E ovamo, eto kažem, postoje naznake da ide ovaj vodovod, a za ostalo ćemo vidjeti borci.
1: Nadat se, naravno, boljim danima.
0: Jeste.
1: Vama hvala evo na ovim informacijama koje ste podijelili s nama. Svako dobro vam želimo.
0: E, hvala i vama.
1: Hvala još jednom sve najbolje, poštovani slušalci, bio gospodin Suvat Kovač, predsjednik mjesne zajednice Osanica. Mi nastavljamo dalje, traje otvoreni program Radio Gorišta.
2: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije. Radio Gorišta.
3: Discipline remains mercifully.
4: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
3: Yes, yes.
4: No, it isn't.
3: I'm sure of it.

iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3-1 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

sati kulturno-umjetnički program Zajmov Do, od 20 sati dokumentarni film Vođa u programu radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, 11. maj, od 9 do 17 sati spomen obilježja koja se nalaze u ratnoj zoni odgovornosti prve Drinske brigade, odavanje počasti, polaganje cvijeća i historijski sat.

0: 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. U memorialnom kompleksu u Bratuncu 12. maja bit će klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Prema informacijama Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, ove godine konačan smiraj pronaći će jedna identifikovana žrtva, Kajtaz Salkić iz Hrnače, čiji su posmrtni ostaci pronađeni prošle godine. Bit će ukopani i posmrtni ostaci više neidentifikovanih žrtava pronađenih u zapaljenim kućama. Iz instituta podsjećaju da se još uvijek traga za 449 žrtava s područja Bratunca. U akciji Stranger policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su 29-godišnjeg državljanina Sudana zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga. Tokom pretresa na području opštine Centar pronađeni su marihuana, speed, kokain, MDMA, metamfetamin, LSD markice, ekstazi tablete i digitalna vaga. Policija je privremeno oduzela i vozilo Škoda Octavia. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine u posljednje dvije sedmice suočavaju se sa pojedinačnim kontrolama pri ulasku u zemlje Evropske unije, upozoravaju iz konzorcija logistika. Kako navode, posebno su izraženi problemi u Njemačkoj i Austriji, gdje su zabilježeni slučajevi zadržavanja, hapšenja i deportacije vozača. Prevoznici su zatražili konzularnu zaštitu vozača u Beču i Berlinu, dok je Vanjsko-trgovinska komora najavila formiranje advokatskog tima za pomoć prevoznicima. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona donio je odluku o stupanju generalni štrajk koji počinje u ponedjeljak 18. maja i trajeće do ispunjenja zahtjeva. Doktori traže povećanje koeficijenata za obračun plata, navodeći da su jedina kategorija zaposlenih u zdravstvu kojoj nisu saglašeni koeficijenti. Iz sindikata poručuju da ne traže privilegije, već ravnopravan tretman i zaštitu ljekarske profesije. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su tri američka razarača uspješno prošla kroz Hormuški Moreuz uprkos napadima iz Irana, tvrdeći da američki brodovi nisu pretrpjeli nikakvu štetu. Naveo je da su iranske snage otvorile vatru na američke brodove, ali da su njihove rakete oborene, a dronovi uništeni. Naglasio je i da Iran predstavlja ozbiljnu prijetnju, te poručio da Teheran mora pristati na sporazum koji traži Washington. Zbog iranske blokade Hormuškog Moreuza u području zaljeva trenutno je blokirano oko 1500 brodova, dok se na njima nalazi približno 20.000 članova posade, saopštila je Međunarodna pomorska organizacija. Podsjetimo, Hormuški Moreuz smatra se jednim od najvažnijih svjetskih prolaza za transport nafte i plina, dok se većina robe u svijetu prevozi morskim putem. Rusija je objavila trodnevni prekid vatre na ukrajinskom frontu povodom obilježavanja Dana pobjede. Tokom tog perioda ruske snage obustavit će upotrebu raketnih sistema, artiljerije i dronova protiv ukrajinskih ciljeva. Moskva je pozvala i Ukrajinu da poštuje prekid vatre uz upozorenje da će uslijediti odgovor ukoliko dođe do napada na ruske gradove. Rusija je također upozorila da će reagovati ukoliko bude pokušaja ometanja proslave Dana pobjede. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju poslije podnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka od 16 do 21 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Dalizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Nešto starije generacije naših slušalaca sigurno se sjećaju Mahera Paloša i neke od njegovih velikih hitova koji su se pjevali prije gotovo pola vijeka. O svojoj karijeri, ali i vremenu u kojem je gradio svoje uspjehe, Maher Paloš govorio je u emisiji Svjetla pozornice, koju uređuje i vodi Barbara Pavljašević.
3: Teško je najaviti osobu koja traje zapravo toliko dugo, koliko god vi željeli u nekom trenutku da se povučete i da živite u tišini svoga doma, vaše pjesme to zapravo ne dozvoljavaju. Vrlo često radio stanice koje se bave evergreen muzikom puštaju i danas dan vaše pjesme i podsjećaju nas na te zlatne godine kada su one i nastajale. Kakav je osjećaj 40 i neku godinu kasnije i dalje čuti tako žive te pjesme?
4: Dobro pitanje, ali vrlo težak odgovor. Lijepi osjećaj, u svakom slučaju lijep osjećaj. Zato što ja kad govorim o pjesmama koje sam ja pjevao, mislim da to vrijedi muzike. Vrijedi tekst, vrijedi muzike. Vrijedi svega onog što sam ja ostvario. Činio ti 60-ti, 70-ti, 80-ti i lijepo je čut. Imam ja priču

0: vezano za to. Ljudi kad se sretnu na ulici, onda kaže, draga gospođa, stalno me mijenjuju s tim nekim pjevačem Ahirom Palošom. Ja u životu čuo sam za njega.
1: Ali ga nisam sreo.
0: Bravo. I onda se ponekad malo osramoti, malo u svakom slučaju jedan... Ja sam vrlo emotivan na te godine i to je... Ne samo u muzici, u svojoj vrsti umjetnosti, u bivšoj Jugoslaviji, mojoj Jugoslaviji, mojoj zemlji. Ja sam vrlo emotivan tu.
1: Da, sjedimo u srcu Sarajeva i zapravo na ovom potezu, vrlo malom faktički, nastala je antologija jugoslovenske muzike. Mnogo toga je ispisano, mnogo toga ispjevano, odsvirano i ovo je zapravo bilo središte te zemlje kada je muzika u pitanju. Imali ste tu sreću i zadovoljstvo da baš na tom prostoru živite i počinjete svoje muzičke korake.
0: Da vam kažem, ta generacija u stvari 60-ih, 70-ih, od muzičke produkcije, od orkestra, od ljudi koji su činili tu okolinu, našu, vašu, moju, to je jedna sreća neviđena bila. Ljudi koji su vodili muzičku produkciju, koji su stvarili te generacije pjevača i u narodnoj i u zabavnoj muzici specijalno. A pogotovo što se ja ni njegovala u stvari, ja ću to reći slobodno, melodija. Tekst, lijep tekst, lijepa melodija. Krasan aranžman. I pogotovo ono što je meni najviše blisko. Italijanska kancona, taj melos koji je začeo Kemo Monteno, jel? Tako da, vrlo je teško, ja ne znam kako bi to rekao, vrlo je teško pričati o to. Ja sam vrlo emotivan na taj dio života svog i vrlo ponosan, čustven, volim.
1: Da, kazali ste, u to vrijeme vodilo se računa o melodiji, o tekstu, zapravo svaka pjesma je u 3-4 minute pakovala cijelu jednu priču koja je imala početak i kraj. Mnogo drugačije se gledalo na kvalitet u muzici nego što je to danas slučaj. I vama su se tada desile neke od najvažnijih pjesama.
0: Tačno, apsolutno. Prvo, imali smo izvanredne producente. Ja ću vam samo na ilustraciji reći. Postoji čovjek u tom vremenu koji je vjerovatno sve dao muzici, to je Esedan Antalić. Ja sam ratovao s njim, što bi rekao naš narod, jer producent koji uđeš unutra el, da bi otpio pjesmu, i on ti po 50 puta kaže, šta si to rekao, Marko Ljubav? Od vama da čuješ, šta si rekao? Ja čujem ljubav. Ne, ja to nisam osjetio. Onda možete zamisliti kad slušate danas pjesmu gdje ne razumijete tekst, apsolutno. Da ne govori o melodiji, ali ne znam šta. Tad se muzika slušala. Nažalost, došli smo u situaciju da se muzika počela samo gledati.
1: Da.
0: Gotovo niko da i ne slušao.
1: Da, ali kada se muzika slušala, onda se i sa posebnom pažnjom, kao što kažete, producirala. Bili su vrlo visoki kriteriji u bivšoj državi.
0: Absolut.
1: Nije se lako dolazilo do snimaka, do studijskih snimaka. Pomenuli ste muzičku produkciju. Nije se lako prelazio prag. Moralo je da se zadovolji mnogo toga da bi se napravio prvi, probni snimak,
0: upravo
1: kamo li šta drugo.
0: Upravo tako. Postoje period, ja vam sad govorim o svom periodu, jel normalno. Ja sam ponosan recimo na svoj dio pjevanja u kafani u Sarajevu. Gradska kafana, Kristalna i Liđi. Specijalno volim u periodu 60. godina, apsolutno. Taj hor, Sloboda, Principa Selje.
1: Da.
0: Tu a kapelu muziku gdje smo mi, slobodno mogu reći, harali Evropu.
1: Mm-hmm.
0: Od Millsbrova, od Areca u Italiji, da vam sad im priču, to su

0: Onda ta družina, ta ljepota svega, a o muzici da ne govorim. I onda taj dio vezan za muziku. Kad dođete u kafanu, bilo je nezamislivo, ja pjevam cijelu noć u kafani Arsena Dedića. I to se sluša.
1: Da.
0: To ljudi uživaju.
1: Iz ove perspektive to zvuči kao naučna fantastika.
0: Apsolutno. Ja, mi smo imali u Kristalu na Iliđi krasna terasa sa nekim finim dijelovima, kao Muševci, kao... Na jednoj strani narodnjaci, tamo Topola ima, na drugoj sam ja sa kablom od 20 metara i uđem među, bukvalno među publikom, plesao sam s ljudima, Arsen Dedić, pjevao Kiću Slobenca. I onda se desi da moja mati kaže to je vrijeme da prekineš to.
1: Valja učiti školu, jel?
0: Valja učiti školu. Ja obećam. I stvori se taj prvi aplauz. Nemaju kadra. I ganjaju mene po gradu. Ja kažem ljudi, pa pustite me na mir, ja sam obećao materi. Ja ne više ne razmišljam. I pristo. Zašto sam pristo? Pristo sam vrat toga što sam ja u stvari dugo godina već s Kenom prijatelj.
1: Da.
0: Ja sam, mogu slobodno reći, jedan od između osnivača Indeksa. Ali šta je? Ja dođem da pjevam Albana na igranci u Slozi. Smiješan izvenac. Kakav je ti Italija? Ko će te pratiti to? Šta ti? Jer sluša se Luksemburg. Slušaju se Beatlesi. Šta ćeš ti, bola magre? Sa svojom talijanštinom. Ko to, koga to? A Kemo je bio onaj tad upozno Branku i onda kao dao meni i kaže gas to svjetlo vuče, a Branku da stisne. I meni kažu pjevaćeš Kemenu pjesmu. Čekala je majka sina. I on meni to dadne brod potonuo nešto, pjesma. Ko volim Kemo, pa neću ja pjevat na rodnjake, šta ti je? Da kratim priču. Ja to otpijam, ali ima nešto. To je jedan trenutak koji je, kako bi to rekao, to se jednom desi. Ja sam mogao još narednih 100 godina pjevati.
1: Znači, trenutak teško bi se ponovio.
0: Apsolutno. Mislim da se to ne može ponoviti, apsolutno. I to se dešava u Banja Luci. Julija Marić napravi aranžman. Ja pevam Čekale majka sina. Što sam ja zatvorio oči kod tog pjevanja te pjesme, to sam Bog zna. To nije moje ni svojstveno. Meni je svojstveno da vidim dole.
1: Da imate pregled situacije.
0: Ono, žensko, znaš, pa onda njoj pjevam, pa sam ja tu, kibiciram nešto. Ja sam zatvorio oči i u moment otvorim oči. Julio gleda u mene i dirguje, a ja pogledam dole, svijet plače. Sad možete misliti tu situaciju. I tek poslije sam ja shvatio emotivna pjesma ono, kad hoće.
1: Da, ali vi ste zapravo u tom trenutku, možda ne tada shvatili, ali proizveli takvu emociju kod publike da dalje povratka nije bilo. Uspjeli ste uspostaviti tu međusobnu energiju koja vas je vukla naprijed.
0: Druga pjesma je Dvije ruže, ja nemam slike, neku retuš crno-bijelu. To se je prodalo, ta prva singlica, ja mislim, koliko se sjećam, jedno... To onaj mali pločice, jel? To je 71. ili druga, slagat ću. Ovaj, u nekih desetak zlatnih ploča.
1: Je li vas to u tom trenutku iznenadilo? Jeste se znali ponašati sa takvim tiražom odmah?
0: Kad je pitanje ponašanja, nažalost, tu sam ja, neću reći kiks, ali ja tu pažnju, to okruženje, vas, novinare, televizije, šminkanje, to je meni apsolutno strano bilo. I dan danas. Kad je u pitanju moja profesija s kojom sam ja ostvario

0: zaradio i veliki novac i prošao Jugoslaviju uzduž i poprijeko, jel, s tim pjesmama. Ja sam tu strašno peksu. U stvari, neću reći, nisam se znao ponašati. Ja sam to gledao negdje sa strane, a ne znam zašto.
1: Niste osjećali da pripadate tome?
0: Apsolutno. Nažalost, to je veliki moj propust. Ja znam da je to tako. I sad, jer mnogi su govorili poslije ovog rata, kažu rat, bijanje, jel, u Sarajevu sam ja pravio rat. Kako, zašto, zbog čega nisi nastavio ono. Ja sa sebe pitam, samo je repertoar koji ja imam u glavi i znam koji je. Kome bi ja to pivo? Prosto nevjerovatno. Ja sam, meni drago kad čujem da ljudi uživaju u tom, šalju. I tek se bio jedan period kad sam ja toliki pritisak imao da mi je Nuno Rantalić privatno u svom studiju napravio one, kako se zove?
1: CD-ove,
0: jel? Ja sam to privatno s tebi, on to išao dijelio. Ljudi su slali onaj i pisma i u pismu po 3-4 marke, 5 i 10, bilo i pa 50 maraka da ja to nosim. I ti, to je prošlo. Ali onda, šta ja znam, mislim, ja volim svoje pjesme.

0: Vi volite svoje pjesme, ali niste jedini, to moram reći.
1: Ima jedna pjesma Gabora Lenđela. Čuli ste?
0: Naravno, upoznala ga lično.
1: Ja, bravo, Gabor Lenđel je meni napisao pjesmu Ti si pokrala moj svijet. Kaže, odnijela s sobom sreću i nad. Ja sam tebi dao

0: recitovati i da živi na taj način, ali u to vrijeme zapravo oko vas kvalitetnih izvođača skupljali su se vrlo kvalitetni, najkvalitetniji autori bivše Jugoslavije i
1: ja
0: činili ste jedan
1: sreć.
0: Neraskidiv spoj.
1: Ja sam imao sreću, ne samo Monteno, tu je bio Đorđe Novković, Stipice Kalođera, Arsen Dedić, recimo ja sam na jednom festivalu, mislim da je Šlagir pjevao njegov prijatelji, Čelo Jusić, pa više ne znam.
0: To su domaći. Pobrojani su zapravo najveća imena kada je muzika bivše Jugoslavije u pitanju.
1: Sam vrlo kvalitativno onaj o sreću.
0: Da.
1: I volio te.
0: Nekoliko puta ste već spomenuli Kemala Montena, vaša veza zapravo je uz muzičku i neraskidivo prijateljska bila sve godine dok je Kemo bio sa nama. I zapravo on je jedna od najvažnijih muzičkih ličnosti Bosne i Hercegovine. Ja nekako često volim da kažem pomalo zaboravljen u posljednje vrijeme.
1: Nema ni jedan. U Bosni i Hercegovini ni jedan ne može s Kemo.
0: A vi ste imali tu sreću da zapravo živite maltene uz Kemu, imali ste neki poseban odnos i senzibilitet.
1: Prema toj muzici, znate. Jednostavno, ja i danas kod sebe kući imam njegove kasete. Šta to znači? On uzme gitaru ili znao ili za klavir kod sebe kući i kasetofon. I pjeva na italijanskom, šta je, parla de more, već kako to ide, i snime. Odlomak pjesmi, odlomak teksta na engleskom, na italijanskom, i to sve stoji. Ja mislim da imam sigurno desetak kaseta knjigu koju on ostavi, pa to preradi, pa ono. Jer mi smo, bio je period kad smo izuzetno sarađivali na opšte dobro, da sad, kako kažu, pokojimo dušu, ala rahmeti, ali što rekli. Ali nažalost bio jedan period gdje se je to pokvaralo nekim tračem koji je nevjerovatan bio. Zašto je nevjerovatan? Jer ja to nisam. On to zna da ja to nisam nikad. Tu je nažalost kumovo, da ne bi sad pričao, Jugoton, bivši. Ali eto, desilo se. Imao sam čak tu sreću da kad sam imao, kad sam gostovao u Dubrovniku, u Bašti Jadra, ja kad sam to pričao za novine, ne znam, negdje u intervju je bio da je za klavirom sjedio Oliver Dragojević. Sad ja kažem, čovjek me je pratio. I sad oni svi iz neznanja prosto. Oliver Dragojević tebe rekao, ljudi božnji, tad svirao klavir u dubrovačkim trubadorima.
0: Da.
1: Nažalost, te poslije smrti njegove, cijela ona, jel, istorija njegovog stvarala što je da. Spomene i dubrovačke trubadore i za klavirom. Ja to nisam rekao.
0: Da. Do tad vam nisu vjerovali.
1: Bravo, ne da nisu vjerovali. Ti ti kaže stvarno, pa to je ta stvarno bilo. Jer, ja sam star pjevač, nisam u cvijeti mladosti. Ali to druženje s Kemom bi stvarno bilo izvanredno. Ja se toga sjećam i lijepo mi.
0: Da, evo, pomenuli ste i Olivera, zapravo svi ti ljudi ostavili su neizbrisiv trag u muzici ovog prostora na kojem živimo, koje se danas popularno zove regija, ali i vaše pjesme su rame uz rame s njihovim i vaše interpretacije su neizbrisive i traju mnogo godina nakon svog nastanka.
1: Sad ću vam nešto otkriti ekskluzivno.
0: Eto, čujem, slušam.
1: Sigurno. Čuli ste za Zdenka Runjića?
0: Ja? Da, naravno.
1: Neke godine, to je neki 70. Mogla je to biti 75. Ja sam tada izdao taj album. Dobijem pismo i demo snimka Zdenka Runjića. Na demo snimku znate koje su pjesme. Pola stvari koje je posle otpivao Oliver Dragojević svoje velike, recimo tu ima Cesarca sa drugim tekstom.
0: Aha.
1: Ja to imam.

0: tu ima čini mi se iz Kalinada. Ima tri pjesme koje su
1: proslavile Olivera kasnije.
0: E sad, i ta priča vezana za to. Kaže, tebi, Zdenko Runjbi, ja se dolazio sam u situaciju da se osjećam čak i neugodno. Pa nemoj ni pričat više. Nemoj ni pričat, nema fajde. Ljudi ti ne veruju, ja ne znam zašto. Nisam ja od tog posla da ću se ono ufali, to je tako. Ali dobro.
1: Možda je priča da je najteže u svojoj čaršiji nešto dokazati i potvrda toga.
0: Sarajevskoj čaršiji. Wow. Ma možete da on kaže, kad je Sarajevo pita, najbolji mu jezin samojnare možete biti, niko vam ne halava, uvijek ma pusti njega, ostaci, ma znam.
1: Ipak vi se vječno zaljubljeni u Sarajevo, bez obzira koliko teško prihvata uspjeh svojih ljudi i ovo srce Sarajeva je zapravo i srce Mahira Pauša.
0: Jeste, apsolutno. Tu je moja porodica preko 500 godina, ti Pauši. Kako kaže Tunjo Filipović, sretne mene, profesor Tunjo Filipović, kaže Mahiri, Paloši, Hiroši, Baroši, Gradan, to su ti svi Mađari koji su doletli vam, uzeli islam, kaže, ali niko nije htio stavi ono ići. Profesor, šta ću ja s tim? Pa kaže, pedigri, i reko, to mu dođe ko će nadje, mladi. Šalili smo se.
1: Da.
0: Ali eto, moja porodica tu bila.
1: Ipak da ste se odlučili sa tom toplinom vašeg glasa, talentom i naginjanjem ka italijanskoj kanconi da malo provirite u inostranstvo, vjerujem da biste napravili svjetsku karijeru.
0: Kancona je prvo talijanski jezik kad je u pitanju pjevanja. Nema ljepše. Puno vokala, lako ispjevavati, lako triole praviti. Trilinze, sve je lakše, italijanski jezik je Bogom dat za muziku, apsolutno. Pa sve opere svjetske.
1: Jeste li razmišljali u to vrijeme nekada o odlasku preko granice i kreiranju neke muzičke priče na nekom drugom jeziku?
0: Ne, nisam nikad imao tu želju. Znam da je bio jedan period kad smo, ono, imate Beogradsko proljeće, Opatiju, Zagrebački, sve sam ja to obišao. Opatijski festival i tad je bio, ne mislim, Zdravko sa, kad je očeo na Euroviziju s tom pjesmom. E onda je došla ekipa jedna, ja mislim da su oni bili neki dio Njemačke, gdje su hajcali njega, a onda su povlačili mene. Međutim, ja ušte nisam bio zainteresovan. Gdje ću pjevati na njemačkom? Barhausen, Mausen, Bausen.
1: Kako ispjevati ljubav na njemačkom? Italijanski je pak druga priča.
0: Apsolutno, italijanski je čudo. Kad je u pitanju muzika, italijanska je čudo. Nema dalje.
1: Da. Sada ste pomenuli nekoliko festivala u prostoru bivše Jugoslavije, zapravo muzički festivali, ne da su bile odskočne daske, nego su bili i mjesta za pronalaženje novih talenata. Ko je pobjeđivao na festivalima, nakon toga je gradio karijeru koja je trajala ili još uvijek traje decenije nakon tih festivala. I bili su filter neki kvalitativni. Absolut. Nije se moglo baš lako popjeti na scenu nekog od tih referentnih festivala koje ste spomenuli.
0: Nikako. To je bilo, prvo ja znam, apsolutno Beogradsko proljeće, Opatija, Zagrebački festival. Ja ću vam reći, za Zagrebačkom festivalu sam ja pjevao Južni vjetar, Kemala Montena na tekst Miše Marća. I između ostalog tu je bila Josipa Lisac. Vjerovala ili ne? Oliver Mlakar je poslije moje interpretacije, ja mislim jedno desetak puta vraćao na onaj...
1: Na bis.
0: Na bis, kao na bis, ponovo napravo. Da je Oliver rekao, ljudi,

0: Mi onaj, ovaj festival moramo ići dalje. To je jedno predivanje osjećaj. I Josipa je ta bila tad isto s nekom pjesmom i ono, Sobotica. Skopski festival. Uvijek su govorili, ima ona poštapalica. U Srbiji ne igraj, kaže u Makedoniji ne igraj. Ovo smo pjevali ti igraj.
1: Da, a koliko su za jednu karijeru značili nastupi na tim festivalima? Absolutno. U to doba?
0: U ono vrijeme jesu. Jedna vrlo odskočna daska, to je Splitski festival. Ima jedna priča. Luciano Capurso je bio onaj flautista u Dubrovačkim trubadurima i on meni dadne pjesme da pjevam na Splitskom festivalu. Ja sam pjevao to i u nekoja doba, eto, ja sam to otpjevao. Zove meni upravo Zdenko Runić, od kaže da vidiš nešto. Ja došao na onaj monitor, piva majmu. Ljubav je moja, veliki san, dublja od mora, vedro koda. Bog te kaže, ubije djeti more gore, pa plavo dole, plavo gore. To je bilo, smijali smo se.
1: Ne može gestikulacija na taj način.
0: Ne, to je. Gdje ćeš bila nego? Pa rekao, to je bilo...
1: Veća od mora. Danas nemamo festivala, ali i mnogo toga nam nedostaje da bismo kvalitativno govorili o muzici na ovim prostorima. Imamo hiperprodukciju, a kvaliteta sve manje.
0: Jednostavno se to jednostavno izgubilo. Izgubilo se taj, ja ne znam... Kako bi to pravo formulirao? Gledate, recimo, San Remosa. Pivača koliko hoćete. A ljudi čuvaju tu jednu tradiciju. Čuvaju te ljude koji su još pomalo ostali. Njeguju li. Negde su u zapečku, ali imaju svoje mjesto. Ali ovo je sve zaboravljeno. Kao da nije postojalo. Pa neko se naslanja na nešto. Ide živo dalje. Ja to razumijem. I muzika ide dalje. Sve se razvije. Ali, ne njegovati ljepotu. Šta bi, recimo, Ivo Robić svoje vremenu, kad je otpio Morgan, šta bi bilo da su ga zaboravili?
1: Da.
0: Hrvatska ima. Ta njeguje tu zabavnu muziku. Imaju onu lijepu novu emisiju s onim pjevačima. Uh-huh. Ono u redu.
1: U kojem se otpjevaju brojni evergreen.
0: Bravo.
1: Pa i vaš.
0: Bravo. I evergreen i predivni mladi pjevača koje pjevaju izvanredno.
1: Da, nije li to zapravo dobar recept za prenošenje te muzike na nove generacije? Vrlo često se pretpostavlja mi na silnim muzičkim takmičenjima dogodi da neko dođe i predstavi se sa pjesmom Spavaj cvijete moja, da ne zna ko je ispjevao. Kako onda da novim generacijama kažemo da je to pjevao Mahir Pal?
0: Ne treba ni reći, ali treba da se da kažu lijepa pjesma ili nije lijepa pjesma. Šta je? Ponekad sam pomalo zbunjen u cijeloj toj situaciji, toj zavrzlami iz ovije muzičkoj koja šteta. Jednostavno šteta i grehota.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Vada!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

moru ploviš ti. I gdje su sada naše bivše djevojke koje smo nekad voljeli uz gemil dva

neka ove noći čaša prazna ostane. Jedna za tebe, druga za mene. I neka ove noći pjesma tuga postane. Pjevam za tebe.

ljubomo, u kojoj luci tražiš spas. Svega će bit na ovom svijetu blesavo, samo neće biti nas. Uz gemil dva

Uvijek traga za 449 žrtava s područja Bratunca. U akciji Stranger policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su 29-godišnjeg drtar. Pronađeni su marihuana, speed, kokain, MDMA, metamfetamin, LSD markice, ekstazi tablete i digitalna vaga. Policija je privremeno oduzela i vozilo Škoda Octavia. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine u posljednje dvije sedmice suočavaju se sa pojedinačnim kontrolama pri ulasku u zemlje Evropske unije, upozoravaju iz konzorcija logistika. Kako navode, posebno su izraženi problemi u Njemačkoj i Austriji, gdje su zabilježeni slučajevi zadržavanja, hapšenja i deportacije vozača. Prevoznici su zatražili konzularnu zaštitu vozača u Beču i Berlinu, dok je Vanjsko-trgovinska komora najavila formiranje advokatskog tima za pomoć prevoznicima. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona donio je odluku o stupanju generalni štrajk koji počinje u ponedjeljak 18. maja i trajeće do ispunjenja zahtjeva. Doktori traže povećanje koeficijenata za obračun plata, navodeći da su jedina kategorija zaposlenih u zdravstvu kojoj nisu saglašeni koeficijenti. Iz sindikata poručuju da ne traže privilegije, već ravnopravan tretman i zaštitu ljekarske profesije. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su tri američka razarača uspješno prošla kroz Hormuški moreuz uprkos napadima iz Irana, tvrdeći da američki brodovi nisu pretrpjeli nikakvu štetu. Naveo je da su iranske snage otvorile vatru na američke brodove, ali da su njihove rakete oborene, a dronovi uništeni. Naglasio je i da Iran predstavlja ozbiljnu prijetnju, te poručio da Teheran mora pristati na sporazum koji traži Washington. Zbog iranske blokade Hormuškog moreuza u području zaljeva trenutno je blokirano oko 1500 brodova, dok se na njima nalazi približno 20.000 članova posade, saopštila je Međunarodna pomorska organizacija. Podsjetimo, Hormuški moreuz smatra se jednim od najvažnijih svjetskih prolaza za transport nafte i plina, dok se većina robe u svijetu prevozi morski putem. Rusija je objavila trodnevni prekid vatre na ukrajinskom frontu povodom obilježavanja Dana pobjede. Tokom tog perioda ruske snage obustavit će upotrebu raketnih sistema, artiljerije i dronova protiv ukrajinskih ciljeva. Moskva je pozvala i Ukrajinu da poštuje prekid vatre uz upozorenje da će uslijediti odgovor ukoliko dođe do napada na ruske gradove. Rusija je također upozorila da će reagovati ukoliko bude pokušaja ometanja proslave Dana pobjede. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka od 16 do 21 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Dalizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Tačno je 15 sati i vi pratite Info 101.5. U okviru manifestacije Dani otpora o Bosansko-Podrinskom kantonu u organizaciji mjesne zajednice Osanica i udruženja Sinan Žuga i Saborci, danas je obilježena 34. godišnjica prvog napada na Osanicu koji se dogodio 8. maja 1992. godine iz pravca Foče. U znak sjećanja

0: Na herojsku odbranu položeno je cvijeće na spomen obilježje o ovom dijelu Goražda, te je odata počast najhrabrijim sinovima koji su za odbranu dali svoje živote. Iz udruženja Sinan Žuga i Saborci podsjetili su da je na današnji dan Vojska Republike Srpske napala, a potom i zauzela Zebinu šumu, gdje je stradalo civilno stanovništvo, među kojima je bilo i djece, a potom izvela i prvi neuspješni napad na Osanicu. Do kraja rata u ovom dijelu Goražda bilo je još 9 teških napada, ali su branioci Osanice, svaki od njih, herojski odbili, naglasili su iz udruženja. Ovaj dan se i obilježava i kao dan mjesne zajednice Osanica.
1: Info 101,5.
0: Grad Goražde po četvrti put domaćin je ovogodišnjih 28. federalnih susreta Zlatnih Ljiljana, koji će se održati 9. maja pod sloganom Grad heroj, herojima Bosne. Očekuje se dolazak oko 600 živih dobitnika najvećih ratnih priznanja i oko 200 zvanica, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti Federacije i države Bosne i Hercegovine. Jedan broj učesnika manifestacije u Goražde je stigao već danas, dok je dan poslije planirano okupljanje svih dobitnika na centralnom spomen obilježju Goražde grad heroj svojim braniocima. Program se nastavlja uz defile ulicama grada, odavanje počasti i polaganje cvijeća na spomeniku poginulim pripadnicima MUP-a, komandantu Zajmu Imamoviću i ubijenoj djeci Goražda. Centralni događaj bit će svečana akademija u velikoj sali Centra za kulturu. Između ostalog, planirana je i promocija knjige te historijski sat u spomen kompleksu na Rorovima, a druženje Zlatnih Ljiljana bit će nastavljeno prigodnim kulturno-zabavnim programom.
1: Info 101,5.
0: Kao dio programa obilježavanja Dana otpora u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde, sinoć je u Islamskom centru održan okrugli sto na temu sjećanje koje obavezuje uloga i doprinos žena u odbrani Bosne i Hercegovine. Okrugli sto okupio je žene učesnice odbrambeno-oslobodilačkog rata, predstavnike institucija te boračkih udruženja s ciljem očuvanja kulture sjećanja i podsjećanja na značajnu ulogu žena u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine. Kroz lična svjedočenja i razgovor, učesnice su govorile o iskustvima iz ratnog perioda, izazovima sa kojima su se suočavale, ali i doprinosu žena u odbrani države, kako na prvim linijama odbrane, tako i kroz humanitarni, medicinski i drugi vid podrške stanovništvu. Poručeno je da ovakvi događaji predstavljaju priliku da se oda dužno poštovanje heroinama odbrane Bosne i Hercegovine, ali i da se mlađim generacijama prenesu vrijednosti hrabrosti, zajedništva i patriotizma koje su obilježile najteži period novije historije naše države.
1: Info 101,5.
0: U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, sinoć je u velikoj sali Centra za kulturu Goražde održana stručno-edukativna predstava Kako razumjeti mene sa autizmom, čiji je autor Jasmin Salkić, defektolog i glumac iz Tuzle. Predstava koja na autentičan i edukativan način prikazuje svakodnevni život osoba sa autizmom ima za cilj kroz umjetnički izraz približiti javnosti izazove sa kojima se susreću osobe iz autističkog spektra, kao i njihove porodice, te podići nivo razumijevanja i empatije u društvu. Ideja da se predstava organizuje u Goraždu nastala je nakon snažnih reakcija publike sa ranijih izvođenja, jer su mnogi isticali da su tek nakon gledanja predstave istinski razumjeli autizam i izazove s kojima se suočavaju osobe iz spektra autizma i njihove porodice. Naš cilj je da budemo snažna podrška i roditeljima i djeci, a ova predstava jedan je od načina da pokažemo solidarnost, razumijevanje i empatiju, kazala je ministrica Adisa Alikadić-Herić.
1: Info 101,5.
0: Već nekoliko dana u osnovnoj školi Mehmed Alija Mak Dizdar u Vitkovićima traje obilježavanje 62. rođendana škole. Prije nekoliko dana ovim povodom organizovana su sportska takmičenja, a danas je održana i svečana sjednica nastavničkog vijeća te zajednička priredba učenika ove škole. Direktor škole Alen Džemidžić zadovoljan je rezultatima u okviru nastavnog procesa, ali i van nastavnim uspjesima svojih učenika, kao i rezultatima na unapređenju uslova rada i opremljenosti u školi. Matična škola u Vitkovićima ima tri područne na Sadbi, Bogušićima i Beriću, a školu pohađa ukupno 212 učenika.

0: Info 101.5.
1: U posljednjem kolu sezone muški rukometni klub Goražde sutra u 19 sati dočekuje Kribaju iz Zavidovića. Rezultatski utakmica nema veći značaj obzirom da su naši rukometaši obezbijedili opstanak u Premier ligi, ali ovaj put pobjeda nam je potrebnija van terena, poručili su iz kluba. Naime, uprava muškog rukometnog kluba Goražde donijela je odluku da će cjelokupan prihod od prodatih ulaznica biti uplaćen direktno za liječenje teško nastradalog Nedima koji se već nalazi u Turskoj. Tokom utakmice u dvorani će biti postavljene jasno označene donatorske kutije u koje možete ostaviti svoje dobrotvorne priloge. Pokažimo veliko srce, napunimo tribine, podržimo naše rukometaše, ali iznad svega budimo vjetar u leđa Nedimu u njegovoj najvažnijoj utakmici.
0: Info 101.5.
1: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 4 stepena, Livno 12, Mostar i Sokolac 13, Bugojno i Jajce 14, Srebrenica 15, Prijedor, Sanski most i Zenica 16, Bihać i Sarajevo 17, Doboj, Trebinje, Tuzla 18, Bijeljina 21 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju posle podnevnim i večernim satima. U sjevernim područjima moguća je grmljavina, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 7 i 12 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Info 101.5.
1: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Info 101.5.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101.5, pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

droga uzima snove, prijatelje, život. Jedan trenutak može promijeniti sve. Jedan izbor može promijeniti sve. Reci ne drogama jer vrijediš više. Reci ne i izaberi put života i budućnosti. Život nema reprizu. Reci ne drogama, izaberi sebe.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. I dalje je neizvjesno da li će Bosna i Hercegovina ponovo biti uvrštena na sivu listu Manivala.
0: Završen Mostar Security Forum, 150 stručnjaka analiziralo aktuelno sigurnosno okruženje.
1: U banci u Njemačkoj od jutro stalačka kriza.
0: Amerika i Iran u najvećoj razmjeni vatre od početka rata. Rusija i Ukrajina uprkos primirju nastavljaju međusobne napade.
1: Vrijeme sutra oblačno s kišom. Bosna i Hercegovina bi danas trebala saznati da li će dobiti preporuku za stavljanje na sivu listu Manivala. Ekspertska grupa koja zasjeda iza zatvorenih vrata trebala bi dati konačnu ocjenu o tome da li je Bosna i Hercegovina uradila dovoljno da izbjegne povratak na sivu listu, gdje je već bila od 2015. do 2018. godine. Riječ je o procesu procjene usklađenosti s međunarodnim standardima u oblastima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Eventualno stavljanje na sivu listu značilo bi pojačan monitoring i dodatni nadzor nad financijskim sistemom države. Nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zvanično raspisala opće izbore za 4. oktobar, počeli su teći rokovi za domaće političke subjekte koji će se boriti za pozicije u vlasti. Od

0: Danas do 22. maja teče rok u kojem političke stranke i nezavisni kandidati CIK-u moraju podnijeti prijave za učešće na izborima. Slijede zahtjevi za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata, dok će se kandidatske liste podnositi od 24. juna do 6. jula. U međuvremenu pojedine stranke već su najavile ko će biti njihovi kandidati i to za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. O kome je riječ i šta drugi čekaju, opširni u prilogu Brane Prtenjak.
1: Prvi je s konkretnim imenom izašao DF koji je objavio kandidaturu Slavena Kovačevića za člana predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda. Za istu poziciju borit će se i HDZ BiH koji se odlučio za kandidata Darijanu Filipović, dok je pet opozicionih stranaka sa hrvatskim predznakom stalo iza Zdenka Lučića kao zajedničkog kandidata. Mnogi su zanimljivim ocijenili ovoliki interes za jednu poziciju zbog koje je došlo i do političkog raslojavanja među predstavnicima hrvatskog naroda. Kakve izglede ko ima, posebno zbog nove opozicione petorke, procjenjuje novinarka Leila Memčić-Herić.
2: Koliko će to poljuljati HDZ u njihovim nastojima da pobjede, to ćemo vidjeti. Imamo s druge strane i Slavena Kovačevića koji je treći kandidat. Doće tu do podjele glasova, pa neizvjesno je ko će na kraju pobijediti.
1: Veliki je interes i za poziciju bošnjačkog člana državnog predsjedništva. Stranka za BiH objavila je kandidaturu Semira Efendića, nakon čega su kandidature objavili i aktuelni član predsjedništva Denis Bećirović, kao i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić. Sada se čeka potez SDA, od kojeg bi mogle zavisiti neke druge kandidature, poput one lidera SBB-a Fahrudina Radončića, spremnog za izbornu utrku ako u nju uđe i Bakir Izetbegović. Upravo se ovaj stranački lider pominje kao najizvjesniji kandidat, iako se špekuliše i o kandidaturi Šefika Džaferovića. Koja je opcija izvjesnija? Profesor Šaćir Filandra.
3: U principu se biraju loši kandidati. Džaferović je vrlo kredibilan, vrlo kvalitetan. Poslije jednog sjajnog nastupa doživio jedan politički pad. Izazvao je te ključne centre moći, tako da je onaj detroniziran. Recimo, on je za mene odličan kandidat. Ali nekih sličnih zapravo nema, tako da mislim da mi Izetbegovićeva kandidatura više je bila stvar nužde no njegove slobodne volje.
1: Iz Republike Srpske još niko nije objavio kandidaturu za funkciju srpskog člana državnog predsjedništva. SNSD ne otkriva karte, dok opozicija pokušava da pronađe zajedničko ime, što najblaže rečeno ne ide glatko. Zato će, ocjenjuje analitičarka Tanja Topić, i biti veoma teško da ostvari političke ciljeve na izborima u kojima, podsjeća, lider SNSD-a Milorad Dodik ne može da učestvuje.
4: Mislim da i vladajuća struktura ima ozbiljnih problema da imenuje kandidate koji mogu iznijeti tu bitku i koji mogu zamijeniti onu političku snagu i kontrolu svih procesa koje je imao Milorad Dodik. Izgledi opozicije su u ovom trenutku vrlo loši iz prostog razloga što je njihov javni imidž izuzetno narušen. Građani ih ne posmatraju kao neko kome je stalo da se promijene stvari, već ih percipiraju kao borce za raspodjelu plijena.
1: Politička borba tako se već vodi za tri funkcije u državi, a ukupno ih je 518. U opticaju su poznata imena, iako, ističu analitičari, na ovim izborima, za razliku od prethodnih, treba očekivati puno novih imena na kandidatskim listama, ali, kako kažu, samo zbog starosti brojnih aktuelnih političara i stranačkih lidera. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
5: Centralnoj izbornoj komisiji najavljena je potencijalna pomoć Vijeća Europe za implementaciju novog sistema održavanja izbora. Sa članovima CIK-a razgovarale su ambasadorica Kraljevine Belgije u Bosni i Hercegovini Kristin Detaj i šefica Ureda Vijeća Europe u Sarajevu Bojana Urumova. Iz CIK-a su ukazali na sve izazove s kojima se suočavaju, posebno u izbornom periodu.
0: Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt reagovao je na odluku o raspisivanju izbora uz korištenje novih tehnologija. Naglasio je da ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi, bez diskriminacije, uz puno poštivanje propisa i u kojem će se čuti istinski glas građana.
5: Uvođenje novih tehnologija u izbore pozdravila je i Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom, navodeći da ona predstavlja najveći korak ka smanjenju dokazanih izbornih nepravilnosti na izborni dan i jačanju povjerenja građana u izborni proces.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
0: U Mostaru je održan Mostar Security Forum 2026.

0: U organizaciji Instituta za društvena i politička istraživanja iz Mostara, Instituta za istraživanje hibridnih sukoba iz Zagreba i Sveučilišta u Mostaru. Forum je okupio oko 150 stručnjaka iz područja sigurnosti, međunarodnih odnosa, odbrane, diplomatije i akademske zajednice, a glavni partner je bio NATO, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Učesnici Mostar Security Foruma 2026 ukazali su na sve bezbjednosne izazove sa kojima se Evropska unija i NATO savez, ali i Bosna i Hercegovina suočavaju, tražeći mehanizme jačanja društva, prepoznavanja prijetnji i borbe protiv dezinformacija. Ključna je podrška NATO saveza. Goran Akrap, prorektor Sveučilišta odbrane i sigurnosti, dr. Franjo Tuđman.
2: Postoji način kako u konstruktivnoj suradnji i komunikaciji ostvariti sve one preduvjete koji mogu voditi i trebaju voditi Bosnu i Hercegovinu prema euroatlantskim integracijama. Brojni su oni koji govore danas da NATO nema budućnost i to je ozbiljna greška. Ne da NATO nema budućnost, nego njegova budućnost je jačanje unutarnjih kapaciteta i sposobnosti i zemalja članica Europske unije koji su saveznici unutar NATO saveza, jačanje naših obrambenih i preventivnih sposobnosti u otklanjanju brojnih sigurnosnih izazova s kojima ćemo se suočiti.
1: Ambasador NATO-a u Bosni i Hercegovini Vladimir Vučinić.
3: NATO je veoma aktivan na Zapadnom Balkanu i Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Evrope, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja. Mi smo posvećeni Bosni i Hercegovini, posvećeni smo naravno jačanju kapaciteta, jačanju otpornosti.
1: Hrvatska je snažan zagovornik euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine jer je to dobro za tri konstitutivna naroda, državu, ali i Hrvatsku, rekao je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.
4: Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane i za cijeli ovaj dio europskog kontinenta. Prvi korak u svemu tome je dijalog, otvoren razgovor o pitanjima koja su nam zajednička.
1: Organizatori su poručili da je cilj jasan, izgraditi bezbjednosni štit za regiju u trenutku kada se globalna bezbjednosna arhitektura ubrzano mijenja. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zijada Krnjića nakon krivične prijave koju je podnijela Privredna komora Republike Srpske. U krivičnoj prijavi se navodi da je Krnjić kao član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje blokirao neophodne procedure za puštanje u rad novog graničnog prijelaza u Gradišci, čime se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja i nesavjestan rad u službi.
5: Rok u kojem RTRS mora platiti 5,4 miliona maraka BHRT-u po pravosnažnoj presudi ističe u ponedjeljak 10. maja. Vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović rekao je da će realizaciju presude vjerovatno zatražiti putem zakonskih procedura i naglasio da neizvršavanje sudskih odluka podrazumijeva i krivičnu odgovornost. Osim toga, Karamehmedović je kazao i da će od Regulatorne agencije za komunikacije tražiti da zaštiti BHRT i da reaguje na kampanju koja se protiv javnog servisa Bosne i Hercegovine vodi u Republici Srpskoj. Poručio je da niko nema namjeru da gasi RTRS, ali da BHRT mora ostvariti svoja zakonska prava.
0: U njemačkom gradu Zincigu od jutros traje talačka kriza. Naoružani napadači presreli su jutros oko 9 sati vozilo za transport novca. Pretpostavlja se da su u međusobnom komešanju s čuvarima napadači upali u banku gdje sada drže više talaca. Policija navodi da je stanje stabilno i da pokušavaju riješiti incident bez povrijeđenih. Vjeruje se da su se napadači zatvorili u prostor trezora banke zajedno s jednim ili više uposlenika. Govori i glasnogovornik policijske uprave u Koblencu Jürgen Fachinger.
6: U osnovi moramo pretpostaviti da je u banci u tijeku talačka situacija. Trenutno ne možemo pružiti informacije o broju uključenih osoba, što činimo također iz taktičkih razloga. A posljedku neko bi mogao prisluškivati i raspolagati tim istim informacijama kao i mi, stoga vas molim za razumijevanje što u ovom trenutku u pogledu samih činjenica ne možemo reći ništa više. Specijalne snage su na terenu i izrađuju se planovi kako bi se situacija naravno razriješila što što je brže moguće.

0: no to bi ipak moglo potrajati neko vrijeme.
1: U zaljevu se noćas odvijao najsnažniji sukob američke i iranske vojske. Tri američka razarača su oštećena, nakon čega su uslijedili američki napadi duž iranske obale, a potom i iranski odgovor po ciljevima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sjedinjene Države i Bahrein traže rezoluciju o otvaranju Hormuškog moreuza. Izrael nastavlja s vojnim akcijama u Libanu, gdje su u napadima poginuli dijete i pripadnik civilne zaštite. Detaljnije Igor Božović.
2: Tijekom noći pomorske snage Iranske revolucionarne garde napale su tri američka razarača klase Arleigh Burke koji su se kretali prema Omanskom zaljevu, a prema dostupnim informacijama štete su bile značajne na obje strane. Uslijedila je američka odmazda po Teheranu i lukama Kešem i Bendar Abbas na iranskoj obali da bi Iran odgovorio snažnim udarom na mete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države i Bahrein zatražili su od Vijeća sigurnosti rezoluciju o slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem, govore veleposlanik Bahreina Jamal Al-Rovayei i veleposlanik Irana Amir Said Iravani.
3: Ova inicijativa odražava našu snažnu posvećenost regionalnoj sigurnosti, multilateralnoj suradnji i mirnom rješavanju sporova. Radujemo se konstruktivnom radu sa svim članicama vijeća u narednim danima kako bismo finalizirali ovaj tekst i osigurali što širu podršku.
4: Postupci Sjedinjenih Država u potpunoj su suprotnosti s njihovim navedenim ciljevima te su služili isključivo eskalaciji napetosti i produbljivanju nestabilnosti u regiji. Stajalište Irana je jasno, jedino održivo rješenje u Ormuskom moreuzu su trajni prekid rata, ukidanje pomorske blokade i uspostava normalnog prolaza. Umjesto toga SAD pod izgovorom slobode plovidbe gura manjkav politički motivisan nacrt rezolucije kako bi promovisao vlastiti politički plan i legitimizovao nezakonite radnje, a ne kako bi riješio krizu.
2: U izraelskim napadima na jug Libanona tijekom proteklog dana poginulo je najmanje 12 osoba, više desetaka je ranjeno. Ministarstvo zdravstva priopćilo je da je među poginulima jedno dijete i pripadnik civilne zaštite koji je pomagao bolničkoj ekipi na jugu Libanona. Idućeg tjedna trebali bi biti održani pregovori između Libanona i Izraela pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država. Za BH Radio 1, Igor Božović.
5: Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za kršenje dvodnevnog primirja povodom obilježavanja Dana pobjede 9. maja. Ruske vlasti su saopćile da su ukrajinske snage tokom noći nastavile napade dronovima i artiljerijom na ruske položaje i civilne objekte u pograničnim oblastima Belgorod i Kursk, ali i Moskvi i regiji Perm. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istovremeno je rekao da su ruske snage nastavile udare na ukrajinske položaje i da to pokazuje da Rusija nije učinila čak ni simboličan pokušaj da prekine vatru na frontu. Prethodno je Rusija upozorila da bi svaki pokušaj ometanja vojne parade sutra na Crvenom trgu mogao izazvati masovni raketni udar na Kijev.
1: 16 sati i 15 minuta u nastavku Dnevnika BH Radio 1 poslušajte. Potpisani sporazumi za projekat obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u mjestima u kojima žive raseljene osobe i povratnici. Za program razvoja male privrede u kantonu Sarajevo izdvojeno oko 8 miliona maraka. U Banja Luci su potpisani sporazumi o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici za 2025. godinu. Ugovore su potpisali predstavnici općina, vijeća ministara i Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine. Dragan Maksimović.
6: Sporazum su sa predstavnicima opština potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara Sevlid Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak Srđan Šekara. Hurtić kaže da se ovim nastavlja pomoć lokalnim zajednicama gdje žive raseljena lica i povratici.
7: U zadnjem budžetu to smo uspjeli da dignemo na 10 miliona i pokušavamo naravno da se izborimo kad pokažemo prema lokalnim zajednicama, vjerskim zajednicama šta to znači da sredstva idu na svaki pedalj Bosne i Hercegovine i da lokalne zajednice osjete da država Bosna i Hercegovina stoji iza njih.
6: Jedna od opština koja je dobila sredstva je Jezero, u kojoj će se realizovati rasvjeta u dva naselja ove opštine, kaže načelnica Snježana Ružičić.
8: Zaista je mnogo...

0: Mnogo značajan projekat iz razloga što ovdje možete da imate 0% učešća. U ovom slučaju opština Jezero kao mala i izrazito nerazvijena opština koja ima problem sa finansijskim sredstvima i ograničena sredstva, mi smo naveli u aplikaciji da ćemo imati učešće od 5%, tako da su ovo stvarno sjajni projekti koji nas ne opterećuju sa onim. Obično znate da je učešće od 40 do 60% u mnogim projektima.
1: Nakon Banja Luke sporazumi će biti potpisani sa predstavnicima lokalnih zajednica u Tuzli, Sarajevu i Doboju, a nakon toga sa zajednicama. Predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš očekuje da će uskoro biti usvojen budžet za ovu godinu kako bi ta sredstva bila dodijeljena.
2: Još uvijek velika potreba i za infrastrukturom i socijalnom i komunalnom pa i elektrifikacijom na prostoru cijele BiH. Dobili smo ove godine 10 milijuna i 360 tisuća podijeliti za 25. a zahtjeva je bilo negdje oko 60 milijuna.
1: U okviru ovog potpisanog sporazuma sredstva su dodijeljena i opštinama Istočni Drvar, Jajce, Bugojno, Kostajnica, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Kneževo i Bužim. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
3: Ministarstvo privrede kantona Sarajevo ove godine je osiguralo više od 7 miliona maraka za program razvoja male privrede. Novac će biti plasiran kroz 8 programa podrške. Tokom prezentacije predstavljene su mogućnosti apliciranja i korištenja poticajnih sredstava. Iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine poručuju da je ovaj program dobra prilika za sve poduzetnike koji žele pokrenuti ili unaprijediti svoj biznis. Detaljnije Adna Voljevica.
4: Za realizaciju 8 programa podrške maloj privredi u 2026. godini iz budžeta kantona Sarajevo osigurano je više od 7 miliona maraka, izjavio je ministar privrede Zlatko Mijatović. Mijatović je naglasio da je riječ o jednom od najznačajnijih projekata ministarstva, namijenjenom osobama koje žele pokrenuti vlastiti biznis, privrednicima koji već posluju, ali i onima kojima je potreban dodatni poticaj za razvoj poslovanja.
5: Sedmice smo na vladi usvojili ovaj program i odmah u maniru ove prethodne 3 godine krenuli smo da prezentujemo to našoj poslovnoj zajednici zainteresiranim privrednim subjektima, sve ono što smo i u radu u prethodnom periodu, a i ono što planiramo u radu u ovoj godini. Dakle, u ovoj godini 8 programa, a ukupne vrijednost 7,9 miliona konvertibilnih maraka. Mislim da za svakoga ima nešto, od onih koji žele da pokrenu biznis, oni koji su već pokrenuli možda biznis i oni koji su već neko odmakloj fazi, treba im neka jača i bolja raznovrsnija podrška. Naravno, tu su i programi poduzetništvo za žene.
4: Projekat podrške maloj privredi predstavlja dobru priliku za osobe koje imaju kvalitetne poslovne ideje, ali im je potreban početni kapital za njihovu realizaciju, istakao je predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca kantona Sarajevo, Suad Ećo.
6: Mi kao Udruženje poslodavaca učestvujemo u kreiranju određenih programa, pokušavamo da ta sredstva koja su planirana da se maksimiziraju, da budu transparentne i da se na neki način daju onim industrijama i onim privrednicima koji zaista mogu zapošljavati, koji mogu jačati svoje dodatne biznise, pogotovo kad govorimo možda više fokusira se na izvoznike i one izvozne prilike koje kanton Sarajevo može i tekako pojačati i povećati potencijal. Mislim da je ovo dobra prilika da se kroz zakon o podsticaju male privrede, zakon o strateškim ulaganjem u kantonu Sarajevo, zakon o energijama. To je jedan set zakona koji bi trebao na neki način poboljšati poslovni ambijent u kantonu Sarajevo.
4: Dobijeni grant od 30.000 maraka putem projekta podrške maloj privredi bio je odskočna daska i značajna pomoć za pokretanje vlastitog biznisa, izjavila je vlasnica firme Total Fin Mirela Husović-Hanić.
7: Zato što vi godinu dana ne mislite o kiri, o režijama, ništa, znači ministarstvo snosi sav trošak, tako da preporučujem mladim ljudima da se ohrabre, osnaže i da pokrenu vlastiti biznis, jer je ovo zaista fenomenalna prilika.
4: Plan podrške maloj privredi za tekuću godinu zasnovan je na stvarnim potrebama preduzetnika s ciljem jačanja konkurentnosti, posticanja investicija i održivog rasta male privrede, ističu iz resornog kantonalnog ministarstva. Za BH Radio 1, Adena Voljevica.
3: Dobitnici nagrade za najbolju novinarsku priču o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju za 2026. godinu su Armin Ređić i Tahir Žustra.
8: Armin Ređić nagrađen je za TV prilog godinu nakon poplava u Bosni i Hercegovini bez podrške Evropske unije. Malo toga bi bilo moguće obnoviti, koji je objavljen na BHT1, a Tahir Žustra za TV prilog potencijalne mogućnosti i prilike koje bi se otvorile pred Bosnom i Hercegovinom slijede članstva u SEPA području koji je objavljen na Novoj BH. Širom svijeta danas se obilježava svjetski dan

0: Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Ovaj datum ujedno označava i početak sedmice Crvenog križa koja traje do 15. maja, a koja je posvećena promociji humanosti, solidarnosti i volontiranja u zajednici. Pod ovogodišnjim motom Ujedinjeni u humanosti naglasak je stavljen na čovjeka, njegovo dostojanstvo i univerzalno pravo na pomoć. Crveni križ i Crveni polumjesec širom svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini, svakodnevno potvrđuju da humanost nema granice, vjeru ni naciju i da ona pripada svima.
1: Povodom 155. godišnjice rođenja književnog, kulturnog i društvenog barda Safeta Bega Bašagića u parku Jelene Vitas u Sarajevu otkrivena je njegova bista. Izradu biste inicirala je Bošnjačka zajednica kulture, dok je njen autor, akademski skulptor Adis Lukač. Ceremonija otkrivanja i javnog predstavljanja biste održana je kao sastavni dio kulturnog programa Dana kantona Sarajevo i Dana općine Centar Sarajevo. Sandra Eles.
2: Bista Safet Bega Bašagića izrađena je u tri primjerka, a nakon postavljanja u Sarajevu preostala dva primjerka bit će postavljena u rodnoj kući Safet Bega Bašagića, Kulturnom i muzejsko-galerijskom centru Bošnjačke zajednice kulture u Nevesinju, kao i u Bratislavi. Bista je napravljena od bronze, kaže bosansko-hercegovački skulptor Adis Lukač.
3: Drago mi da je po prvi put nakon toliko godina ugledala svjetlo dana. Zgrivena je dakle u bronze, trajnom materijalu, a o čemu sam vodio računa, teško je ličnost koja je toliko slojevita sa takvim karakterom čvrstim, sa takvim intelektom zaokružiti u jednu formu, međutim kada vas taj lik inspiriše toliko, same ruke počnu da prevode ono što je on vjerovatno za života napisao i ostavi nama kao vječno blago.
2: Safet Beg Bašagić pored ostalog bio je i jedan od osnivača i prvi predsjednik društva Gajret, preteče današnje Bošnjačke zajednice kulture, ističe predsjednik ove zajednice Sanjin Kodrić.
4: Ono što se za Bašagić može reći jeste da je bio začetnik i pokretač, inicijator i generator mnogo čega važnog u našoj književnosti, kulturi i društvu, da je zapravo bio jedan od onih koji su gradili ovakvo bosansko-hercegovačko društvo kako ono jeste danas, društvo u kome se skladno i dalje stapaju tradicija i modernost, Evropa i naše nasljeđe vezano za druge kulturno-civilizacijske kontekste.
2: Safet Beg Bašagić bio je između svega ostalog jedna od značajnijih ličnosti u književnosti, kulturi i društvu Bosne i Hercegovine krajem 19. i početkom 20. vijeka. Ovaj istaknuti pjesnik svoga vremena smatra se i jednim od začetnika novije bošnjačke književnosti i kulture. Za BH Radio 1, Sandra Elaz.
1: Paviljon Bosne i Hercegovine na međunarodnoj izložbi savremene umjetnosti u Veneciji bit će otvoren danas. Našu zemlju predstavlja projekat Domus Diasporica, prijedorskog umjetnika Mladena Bundala, koji se odnosi na dijasporu, iskustvo odlaska, pronalaska novog doma i složene procese identiteta i pripadnosti. Naš paviljon se otvara dan uoči početka bijenala koje će trajati do 22. novembra i koje je i prije početka u sjenci političkih previranja. Daniela Regoje.
5: Kroz film, fotografiju, crteži i prostorno specifične instalacije, Mladen Bundalo u projektu pod nazivom Domus Diasporica istražuje duboka pitanja identiteta i života u dijaspori. Polazeći od sopstvenog iskustva, on gradi složenu umjetničku cjelinu u kojoj se pojam doma više ne posmatra kao statična tačka, već kao promjenjiva kategorija.
6: Radovi se negdje u stvari oslanjuju na to moje iskustvo dijaspore koje je već sad 15 godina. Za ovaj projekat u stvari mi smo spremili jednu prostornu atmosferičnu instalaciju koja je negdje tu podsjećan i ima elemente doma kao jednu vrstu poziva da se otvore pitanja vezana za iskustvo dijaspore i u prvom smislu emotivnog prolaska kroz to odvajanje od našeg prvog doma koji smo ovdje postavili, pronalaska i prihvatanja novog doma.
5: Nosilac projekta je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske iz Banja Luke, a naš paviljon bit će postavljen u prostoru renesansne palate Mali Piero na Velikom kanalu. I sam rad Mladena Bundala postavljen je u direktan dijalog sa ovogodišnjim krovnim konceptom bijenala u molskim ključevima, koji naglašava suptilne i višeslojne pristupe savremenim temama. Kustoskinja projekta Isidora Živković.
7: Tom idejom da umjetnost i tekako može biti neka vrsta prostora koji preispituje savremeni trenutak, a također evocira osjećaj zajedništva i nekog kolektiviteta u ovim.

0: turbulentnim vremenima. I upravo na tom tragu smo mi koncipirali naš projekat Domus Dijasporika.
1: I prije samog početka ove najprestižnije smotre savremene umjetnosti čini se da politika prednjači nad umjetnošću. Naime, međunarodni žiri je prije nekoliko dana podnio ostavku poslije spora koju je

0: Serbia Kosovo osigura učešće na završnici koja će se igrati u AK dvorani u Atini. Real će igrati protiv pobjednika serije Panathinaikos Valencia. Trenutno grčki tim vodi 2-1 i četvrtu utakmicu igra kod kuće večeras od 20 sati 15 minuta. Preostali par čine Fenerbahče i Žalgiris, gdje turski klub u oči četvrte utakmici ima prednost 2-1, a susreti na programu nešto ranije od 19 sati u Kaunasu. Na teniskom Mastersu u Rimu dan iza nas obilježili su dueli prvog kola u muškoj i drugog kola u ženskoj konkurenciji. Izdvajamo prolaze srbijanskih tenisera Hamada Međedovića i Miomira Kecmanovića, Hrvata Marina Čilića i Dine Prižmića, koji će u narednom kolu danas na Novaka Đokovića, ali i eliminaciju Grka Stefanosa Cicipasa od Tomaša Mahača. Čeh je slavio po setovima 6-4 i 7-6. Naš Damir Džumhur posle pobjede u prvoj rundi nad Francuzem Manarinom snage odmjerava sa 21. igračem svijeta Amerikancem Lernerom Tijenom. Kod dama do trećeg kola lako su dva seta stigle domaća teniserka Jasmin Paolini, koja i brani naslov u vječnom gradu, zatim finalistkinja minulog Mastersa u Madridu Mira Andreva, ali i Coco Gauff. Amerikanka je već većih problema savladala mladu Terezu Valentovu iz Češke 6-3, 6-4. Prvoj teniserki svijeta Arini Sabalenki trebalo je 85 minuta da triumfuje sa 2-0 protiv druge Čehinje Barbore Krečikove. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Fenty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net.
4: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goraždaj ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
5: Radio Goraždaj.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku govorimo o obilježavanju dana osnovne škole Mehmedalija Makedizdar Vitković, koji se ove godine obilježava nizom prigodnih sadržaja, kulturnih i sportskih aktivnosti te druženjem učenika, nastavnika i roditelja. Aktivnosti su naravno već počele, a više o samom programu, radu škole, projektima, uspjesima učenika i planovima. Za dalje govori direktor škole Alen Džemidžić. Direktore, dobar dan. Želimo i vama i naravno čestitke povodom Dana škole.
3: Dobar dan, najprije bih uputio srdačne čestitke vašim slušaocima. Naša škola danas obilježava svoj

0: svečani dan. Mi smo sa programom obilježavanja povodom dana škole počeli još 5. maja, kada su organizovana sportska takmičenja, odnosno kantonalno takmičenje za dječake u odbojci. Jutros je u 8.30 časova održana svečana sjednica nastavničkog vijeća, nakon čega je uslijedila priredba sa prigodnim kulturno-umjetničkim programom koji su pripremili naši vrijedni učenici sa svojim nastavnicima. 9. maj, dan naše škole, ima višestruki značaj. On se u našoj domovini obilježava kao dan zlatnih ljiljana. To su osobe, zahvaljujući kojima smo mi danas u svom gradu, svoji na svome. U svijetu se ovaj dan obilježava kao dan pobjede nad fašizmom, koji nažalost još uvijek nije poražen i javlja se u različitim oblicima. Ali ovaj dan se obilježava i kao dan Ujedinjene Europe, jer su na taj dan 1950. godine evropske države odlučile da krenu u proces integracija, da ujedine svoje resurse kako bi svojim građanima omogućili bolji životni standard. U skladu sa tim idejama smatram da bismo svi trebali da ujedinimo naše snage, da svako iz svog domena da najbolje ono što može za naše društvo, za našu državu, za našu lokalnu zajednicu. A samim tim bismo i našoj djeci, našim učenicima, zbog kojih smo svi ovdje, omogućili prosperitet, bolju budućnost i bolje obrazovanje. Neka nas ovaj dan škole podstakne da svi radimo zajedno. Na kraju bih još jednom čestitao dan naše škole, osnovne škole Mehmed Alija Makdizdar.
1: Direktore, ima naravno još nekoliko pitanja.
0: Izvolite.
1: Dakle, kada je osnovana osnovna škola Mehmed Alija Makdizdar? Evo da podsjetimo, pored matične vi imate i područne škole. Evo, sa koliko trenutno učenika?
0: Tako je. Matična škola osnovana je 50. godina prošlog stoljeća. Ovdje imamo matičnu školu u Vitkovićima i tri područne škole, područnu školu na Sadbi, u Bogušićima i na Beriču. Naša škola trenutno broji 212 učenika i ovom prilikom mogao bi čak istaći i niz vrijednih projekata gdje smo, zahvaljujući našoj vladi kao i federalnoj vladi, uspjeli omogućiti bolje uslove našim učenicima za izvođenje nastave, a i nastavnicima da mogu izvoditi kvalitetno posao koji je predviđen u nastavnom procesu. U ovoj školskoj godini, kao što sam kazao, imali smo niz značajnih projekata od kojih bi posebno izdvojio utopljavanje fasade na aneksu matične škole u Vitkovićima, gdje je zamijenjena stolarija, a sve u sklopu projekta poboljšanja energetske efikasnosti. Zatim imamo, postavljena su video nadzor na područnim školama u Bogušićima i na Sadbi. Ove školske godine također je predviđeno da se na ljetnom raspustu, a sredstva su operativna zahvaljujući federalnoj vladi i našoj vladi Bosansko-podrijskog kantona, da se izvrši sanacija objekt područne škole u Bogušićima, gdje je također u sklopu poboljšanja energetske efikasnosti predviđeno utopljavanje fasade i zamjena stolarije. Ovdje bih također izdvojio jedan od značajnih projekata koji je realizovan prije nekih mjesec dana u područnoj školi na Sadbi, gdje smo, zahvaljujući našim prijateljima iz gradske uprave, uspjeli donijeti, tako da kažem, jednu vrijednu donaciju, a radi se o sanaciji 6 učionica gdje je u potpunosti zamijenjen patos, postavljen je laminat, učionice su okrečene, postavljene su trakaste zavjese. U sklopu ove donacije dobili smo i određenu računarsku opremu, školski inventar, tako da smo od proteklog dana škole imali zaista dosta aktivnosti po ovom pitanju.
1: Vjerujem da ste zadovoljni. Evo, školska godina privodi se kraju. Kako je znanje, uspjeh učenika, pored nastavni, tu su i van nastavne aktivnosti, takmičenje i slično.
0: Tako je. Ovdje mi bih čestitao, osim ovog našeg svečanog dana, i svojim kolegama i učenicima koji su ostvarili izuzetna postignuća na kantonalnim takmičenjima. Izdvojio bi sportiste, dakle, koji su imali niz uspjeha na malonogometnom turniru. Ženska ekipa je osvojila prvo mjesto, također su osvojili naši odbojkaši.

0: značajne rezultate na tom polju iz fizike na kantonalnim takmičenjima također su osvojena jedno od prva tri mjesta iz matematike, zatim na kvizu znanja Isak Samokovlija osvojeno prvo mjesto, na prije dva dana održano takmičenje, kantonalno takmičenje u turskom jeziku gdje su učenici osmog razreda također osvojili prva dva mjesta, tako da je to sve rezultat kvalitetnog rada nastavnika u ovoj školi i čestitke i nastavnicima kao i učenicima na ovim mjestima.
1: Koliko očekujete prvačića? Upis je već počeo.
0: Tako je. Prema ovom nekom određenom raspoloživom broju, nažalost, ove školske godine nećemo imati ni jednog prvačića na sadbi, ali što se tiče ostalih područnih škola i matične škole, radi se o nekom broju od 20 prvačića i sve pripreme su u toku. Od utorka počinje u našoj matičnoj školi, dakle, upis, roditelji su obaviješteni, napravljen je raspored i spremno dočekujemo naše prvačiće da im zaželimo toplu dobrodošlicu.
1: Direktore, hvala na ovom javljanju, još jednom naravno čestitamo dan škole i čujemo se drugom prilikom.
0: Hvala vama i drago mi je što podržavate ovu školu kao i ostale obrazovne ustanove na prostoru naše kantona.
2: godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drini od 1970. do

0: Vrijeme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
0: Ovo je otvoreni program Radio Goražda, poštovani slušalci. Još jednom lijep pozdrav i dobra nam došli. Danas se širom svijeta obilježava Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, datum koji podsjeća na značaj humanosti, solidarnosti i pomoći ljudima u nevolji. Ovim datumom ujedno počinje i sedmica Crvenog križa koja traje do 15. maja. O aktivnostima Crvenog križa Goražda, ali naravno i svakodnevnom humanitarnom radu za program Radio Goražda danas govori sekretar Emir Sarajlić. Emire, želimo vam dobar dan i hvala vam što govorite za program našeg radija.
2: Dobar dan i hvala vama na pozivu.
0: Danas se dakle obilježava Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Koliko je važan ovaj datum za samu organizaciju Crvenog križa i kakav je plan? Kako će sve biti obilježeno danas, ali i narednih dana?
2: Pa evo samo mali podsjetnik, zašto je baš ovaj dan odabran da se obilježava kao Svjetski dan Crvenog križa. Naime, osnivač Crvenog križa Henri Didan je rođen 8. maja 1828. godine, a pokret Crvenog križa je osnovan još 1863. godine i evo sve do danas postoji i to govori dovoljno o veličini snazi organizaciji. Danas praktično sve zemlje svijeta članice međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Što se tiče Bosne i Hercegovine, Crveni križ je osnovan 1912. a evo Goražd 1947. Što se tiče aktivnosti koje su planirane danas, bit će posebne aktivnosti na nivou društva Crvenog križa, Crvenog krsta Bosne i Hercegovine. Naime, bit će dodijeljena priznanja najzaslužnijim pojedincima koji su se istakli svojim radom u okviru Crvenog križa u protekloj godini, kako volonterima, tako i profesionalno angažovanim osobama. Ja moram reći da ćemo mi tokom ove sedmice, dakle od 8. do 15. maja, imati nešto pojačane aktivnosti. Između ostalog, planiramo tu održati i takmičenje iz prve pomoći za učenike srednjih škola. Nadamo se da će uslijediti vrlo brzo i nastavak programa Geronto domaćice, koji je nakratko prekinut. Znam da se radi o program pružanja pomoći starijim osobama i slabo pokretnim osobama u njihovim domovima. Mi smo to imali protekli godinu dana, bilo su angažovane dvije djevojke koje su prošle odgovarajuću obuku da to rade i evo dobili smo informaciju da će Ministarstvo rada i socijalne politike i Federalni zavod za zapošljavanje i narednih godinu dana davati podršku za ovaj projekat. Čim budemo imali potpisan ugovor sa Crvenim križom Federacije posljednog koga sve ovo ide, mi ćemo nastaviti sa tim projektom. On se pokazao kao vrlo koristan i vrlo učinkovit, našao je svoje opravdanje i nadležno ministarstvo i Federalni zavod za zapošljavanje su na osnovu toga je odlučio da je narednu godinu dana ovaj program traje. Također želim istaći da je za nas vrlo bitno da imamo i ovaj projekat koji se tiče osoba pokreta, odnosno migranata, i sad je on dobio malo šire okvire, uključeno je u isti projekat 5 zemalja regije: Albanija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Bosna i Hercegovina. Planiram da to traje 4 godine. Projekat će opet imati svoju podršku od Međunarodne federacije društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i od Švicarske ambasade i Švicarskog Crvenog križa. Kažem, vrlo bitan projekat i za našu organizaciju ovdje, obzirom da još uvijek ima veliki broj migranata koji prolaze kroz naš grad. Pored toga, tu idu ove redovne aktivnosti.
0: Tako, pomažete dakle onima koji su u stanju socijalne potrebe, kako je trenutno stanje, kako im zapravo pomažete, koliko imate članova?
2: Pa vidite, mi na osnovu zahtjeva ljudi nam se obraćaju, imamo naravno i ljude, članovi Crvenog križa u mjesnim

0: zajednicom, mjesnom organizacijom Crvenog križa i oni nam preko njih dobijamo određene zahtjeve kad potrebno nekome da se pruži pomoć, da li to hrana, higijenska sredstva, također ortopedska pomagala, onda pelen za odrasle koji su također dosta tražili, nažalost ima dosta osoba kojima je ovo neophodno.
1: Imate li podatke o broju članova?
0: Što se tiče naših članova, mi imamo predstavnike u svih 20 mjesnih zajednica. Evo da kažem da ćemo u tokove sedmice imati i sjednicu skupštine, tokove sedmice imati sjednicu skupštine Crvenog križa grada Goražda, obzirom da je ovo izborna godina i ta sjednica će imati takav karakter, dakle bit će opet izabrano novo rukovodstvo Crvenog križa. I naravno vjerovatno će ostati dosta onih članova koji su ranije bili Crvenom križu, a imat ćemo i neke nove članove.
1: Gospodine Sarajlić, kakav je trenutno položaj Crvenog križa u Goraždu? Kroz brojne, pa prije svega krizne situacije, vi ste među prvima na terenu. Koliko je izazovno odgovoriti na potrebe građana u vanrednim okolnostima?
0: Pa da vam kažem, kad pitam Crveni križ grada Goražda, trenutno mogu reći da je dobra situacija. Prije svega zahvaljujući i ovim projektima koje radimo i koji nam kroz podršku za te projekte i mi možemo da lakše i bolje funkcionišemo. Imamo mi podršku i lokalne zajednice, a to moram priznati. Željeli smo da bude nešto veće, ali vjerovatno je to u okviru trenutnih mogućnosti. U svakom slučaju sve nam to omogućuje da mi funkcionišemo nesmetano, da imamo sve ono što je potrebno, da možemo odgovoriti na zahtjev i na ono pogled onoga što Crveni križ treba da radi. Naravno, kad se dešavaju neke nesreće, hvala Bogu, već duže vremena su ovdje, nije ništa dešavalo, pa snadam da i neće, ali kad se desi neki tako, kad se strose prirodne nesreće, mi smo uvijek spremni da odgovorimo i onda se uključuje kompletna struktura Crvenog križa, dakle nikad jedna organizacija tamo gdje se dešava takva nesreća ne ostaje sama. Sve druge organizacije koje su u povoljnijem položaju se uključuju, pružaju pomoć i tako funkcionira.
1: Da li vam građani mogu pomoći, kako, na koji način, uključiti su humane aktivnosti, mladi isto tako, evo recimo da budu volonteri?
0: Naravno, svi se mogu uključiti. Znate, kad se to nešto dešava, onda idu i pozivi, svi znaju na koji način mogu da se uključe u pružanje pomoći. Mi smo uvijek, kažem, prošlo kad se dešavalo te neke prirodne nesreće, imali smo zaista dobar odgovor svih naših građana i oni su pokazali veliku humanost. Kažem, svi se mogu uključiti, u određenom momentu imaju prave informacije na koji način i onda to funkcioniše.
1: Hvala na ovim informacijama, svako dobro i čujemo se drugom prilikom.
0: Hvala i vam.
1: Hvala poštovani slušalci, bio je gospodin Emir Sarajlić, sekretar Crvenog križa Goražda.
2: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražda ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
3: Radio Goražda.

0: kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, na valu mesta Radio Goražda, želimo vam još jednom dobar dan. U okviru manifestacije Dani otpora, danas se na Osanici obilježava 34. godišnjica od prvog napada na to područje koji se dogodio 8. maja 1992. godine iz pravca Foče. Istovremeno danas obilježava i dan mjesne zajednice Osanica, prilika da se govori o životu mještana, projektima, ali i planovima za naredni period. O svemu tome je danas za program našeg radija govori Suvat Kovač, predsjednik mjesne zajednice Osanica. Gospodine Kovač, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan i vama, hvala na poziv.
1: Danas obilježava 34. godišnjica od prvog napada na Osanicu. Koliko je važno da se ovaj datum svake godine dostojanstveno obilježi i kako se vi sjećate tog dana?
2: Pa vidite, to je malte ne bio prvi otpor agresoru koji je organizovana, koji se organizovao i suprotstavio se agresoru. Znači prva linija odbrane od Foče pa da se dovodi do Osanice. Znači po prvi put je stao se agresoru na put i tu je zaustavljen. Malte ne, tu je ostao do kraja rata.
1: Vi ste bili, dakle, na tom lokalitetu?
2: Da, učesnik toga, svega sam bio.
1: Kakva su sjećanja? Bila su teška vremena?
2: Ma vi, teška vremena, znači, organizacija nije bila baš na nivou, znači, bilo malte ne samo organizacija, male jedinice su postajale, loše naoružanje, agresor je, znači, popalio sve do Osanice, došao do Mosta i tu smo ga zaustavili. Nismo imali protuoklopa, nismo ništa, znači jednostavno s puškicama smo stali pred transporter, pred srbočetničkog agresa.
1: Ali bila je velika hrabrost boraca.
2: Pa jeste, onaj, sam moral boraca, znači u tim prvim danima, to je neopisivo. Sad, za ovo svačanje ljudi je neopisivo, znači maltene ljudi i goloreci išli samo da se odbrani.
1: Sve se desilo, dakle, prije 34 godine i danas se sjećate tog perioda.
2: Evo,
1: kakav je program?
2: Ko da je juče bilo, evo, povodom toga smo dan mjesne zajednice proglasili, 8. maj, povodom tog prvog napada, u stvari odbranili mjesnu zajednicu i tako je ostala. A program samog obilježavanja je bio, u 11 sati smo položili cijeće na centralno spomen obilježje tamo u Osanici. Zatim ova drugo obilježje Sinanu Žugi, našem komandantu prvom, Rahmetu. Zatim imamo program obilaženje mezarja, posle džuma namaza obilaženje mezarja. Nakon toga u večernjim satima posle akšan namaza pručuje se mevlu šehidima ovdje u Osanici u Mektebu našem. Za sutra je planirato kao narodno veselje i to je to.
1: A ko je sve danas prisustvovao obilježavanje?
2: Danas su prisustvovali gradske uprave, gradonačelnik, pomoćnik, šefica za odnose sa mjesnom zajednicom, onda ministar za privredu, ministar za boračka pitanja, bilo još par,
1: recimo, ostali zvaničnika, da. Yes. Evo kažete, danas obilježava i dan mjesne zajednice Osanica, kakav je danas život, koliko ljudi trenutno živi na tom području?
2: Pa biće, pa kaj svugde, dosta je naroda raseljena, ali ima, recimo, za naše područje još ima relativno solidan broj stanovnika. Stanovništvo uglavnom radi o preduzećima, firma, ostalo, penzionere. O život relativno dobar, mada ima problema.
1: Tekući, koji su to problemi?
2: Problemi koji nas najviše ovdje tište je vodosnadljevanje, pošto imamo javne objekte, imamo mjesnu zajednicu, imamo mekteb, imamo školu, imamo dole ambulantu. Znači u ljetnom periodu nemamo te vode, ali izgleda po obećanjima mogla bi biti. Dalje putne komunikacije koji su ugde, to je normalno. I tako ulična rasvjeta na par mjesta treba još, u ostalom, to je to.
1: Da li ima projekata, evo, koje vrijedi pomenuti, koji su realizovani u proteklom periodu?
2: Ima

0: ima projekat koji treba da se realizuje na desnoj obali Drine, asfaltiranje puta od mosta gore prema ovom selu gore, ne znam kako se zove, Gajna, kako. To je sa višeg nivoa vlast obezbeđena sredstva, sa federalno mislim, ne mogu sad tačno sjetiti. Uglavnom, to treba da ide u realizaciju, ne znam, 600-700 metara asfalta, to je s desne strane. E ovo ovamo, eto kažem, postoje naznake da ide ovaj vodovod, a za ostalo ćemo vidjeti, borci.
1: Nadat se, naravno, boljim danima.
0: Jeste.
1: Vama hvala evo na ovim informacijama koje ste podijelili s nama. Svako dobro vam želim.
0: Hvala i vama.
1: Hvala još jednom sve najbolje, poštovani slušalci. Bio gospodin Suvat Kovač, predsjednik mjesne zajednice Osanica. Mi nastavljamo dalje. Traje otvoreni program Radio Gorišta.
2: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
3: Radio Goražde.

0: zanimljivosti.
1: Poštovani slušalci, lijep pozdrav od ekipe Radio Garažda i dobro nam došli. Vrijeme je za novo izdanje emisije Zanimljivosti. I ove sedmice pripremili smo nekoliko zanimljivih informacija iz Bosne i Hercegovine, ali i svijeta. Sve to naravno nakon jedne pozdravne pjesme.

par iz Bosne i Hercegovine zaručio se na vrhu Bjelašnice, a neobična prosljedba uključivala i vučka, konfete kao i pomoć Olimpijskog centra Bjelašnica. Naime, u video koji su podijelili iz Olimpijskog centra Bjelašnica na svojim profilima na društvenim mrežama može se vidjeti kako je tekla ova neobična prosljedba. Na vrhu Bjelašnice pronašli su ljubav, napisali su uz objavu te otkrili da su se Muhamed i Ela upoznali upravo na ovoj planinskoj ljepotici. Ela nije znala što je čeka na izlazu 607, a djeluje da je Muhamed uz pomoć Olimpijskog centra pomno pripremio iznenađenje. Dočekao je Vučko koji je uručio cvijeće, a Muhamed se potom pojavio iza njenih leđa te kleknuo s prstenom u

Esije koji traži ženu uz jedan šaljivi uslov. Starac je u svojoj okolini poznat kao čovjek dobrog srca. On je penzionir te ima više od 20 potomaka koji žive na tri strane svijeta. Šefo kaže da se može ženiti, ali da njegova buduća saputnica treba da ispuni neke od uslova. Ženite me, ali po mojim uslovima. Na prvom mjestu da ne troši lijekove i ne nosi štap, da se zabavljamo malo, da sjedimo i pričamo, kazao je šefo. On se prisjetio kako se u prošlim vremenima birala djevojka za udaju ili mladić za ženitbu. Ako domaćin ima ispred kuće košaru žita, tamo se ide i tu se ženi judaje, kazao je. Šefo je uvijek dobro raspoložen i spreman za razgovor i pomoć svakome kome je potrebna. Dobrog je zdravlja i ne propušta ni jednu akciju koja je za opće dobro.

Pratite zanimljivosti, poštovani slušalci. Idemo do Hrvatske. Splićanka Anita postala je prepoznatljiva na TikToku dijelajući snimke kako i tokom zime pliva u moru. Anita je prvenstveno privukla pažnju kad ni tokom kasne jeseni nije odustajala od kupanja u moru. Ovu praksu je nastavila i nakon nove godine. Komentarišući na snimcima, govorila je da je posljednjih dana temperatura zraka bila oko 10 stepeni, dok je temperatura mora oko 14 stepeni. Treći put danas ulazim u more i ništa mi nije. Dobila sam pozitivne energije koliko hoćeš i vitamina D, kazala je u jednom od snimaka. Istakla je kako je poslije kupanja odmah bolje volje, te da je to bit njenog kupanja usred zime. U komentarima ispod videa neki su je nazivali hrabrom, drugi koji zapravo žive uz more su se čudili kako se može kupati usred zime. Naglasila je da sebe ne smatra hrabrom, te da se radi o starim navikama.

Prsten vrijedan 750.000 eura nestao je u jednom hotelu u Parizu, a pronađen je u vrećici usisivača. Vlasnica prstena je malezijska poslovna žena koja je odsjela u hotelu, a nestanak prstena je prijavila policiji prije nekoliko dana sumnjajući da ga je ukrao neko od uposlenika. Međutim, članovi osiguranja su prsten pronašli u vrećici usisivača. Ovo nije prvi put da je prijavljen nestanak nakita iz hotela. Prsten je u posjedu policije koja će ga vratiti vlasnice. Godine 2018. godine su petorica naoružanih muškaraca ukrala nakit u vrijednosti 4 miliona eura iz zlatare u hotelu. Nešto kasnije ove godine neimenovani član saudijske kraljevske porodice prijavio krađu nakita vrijednog nekoliko stotina hiljada eura iz svog apartmana.

Svjetska agencija za obrazovanje objavila je listu zemalja najboljih poznavatelja engleskog jezika. Kao i proteklih godina, Nizozemska je zauzela prvo mjesto u Europi, ali i globalno, kao zemlja s najboljim razumijevanjem engleskog jezika. Njihovi stanovnici su pokazali vrlo visoku stručnost u komuniciranju na engleskom jeziku, postigavši 647 bodova. Austrija slijedi na drugom mjestu sa 616 bodova, a zatim dolaze nordijske zemlje Danska, Norveška i Švedska. Krug najboljih govornika engleskog zatvaraju Belgija, Portugal, Njemačka, Hrvatska i Grčka. Stanovnici koji imaju najviše problema sa engleskim jezikom su Turci, Azerbejdžanci, ali i Italijani.

Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji zanimljivosti. Hvala na pažnji i naravno poziv da ostanete dalje uz program Radio Goraždan.